najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stup. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Ovo je pjesma. Ja govori o ničem.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: Igor je s vama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Kiss, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i toplo

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe-bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 21. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas slovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje.
2: Sinoć je zbog mraka prekinuta potraga za trojicom stranih državljana. Prema jednoj verziji Nepalaca, prema drugoj Egipćana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali i na obali rijeke pronađene su njihove stvari i dokumenti. Na vezi je vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić. Gospodine Kezariću, tko su stvari ti ljudi i što se moglo dogoditi?
3: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija otapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
2: Znači jutro se nastavlja potraga. Dobro, što je sve nađeno na obali rijeke? Navodno je automobil ostao.
3: Automobil je ostao, da, na nasipu gdje smo, evo, pronađene su stvari odjeća, njihova osobna dokumentacija, marinirano meso i rešetka za roštilj, bih rekao, tako da su se oni pripremali već roštilji, nešto se tu dogodilo da su vjerojatno skočili u rijeku i jednostavno nestali, evo, potraga je trajala do noći jučer. Sve ekipe su bile na terenu i nažalost neuspješno smo potragu završili. Danas ju nastavljamo i nadamo se da budemo danas ih pronašli. Međutim, oni mogu već, to će danas biti možda i 36 sati, već oni već ako ih je Sava, mogli bi vodotokom biti jednostavno već možda iza Siska i dolje nizvodno, tako da evo, mi ćemo si dati truda danas, nastavljamo, pa evo, možda bude uspješno da ih pronađemo.
2: Hvala vam lijepo na uključenju u Jutarnju kroniku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Danas će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti znatno većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je na Hrvatskoj televiziji ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije, imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine, 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja, sad smo već prošli petak na 89, dakle za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Iako su mještani naselja Apatija pokraj Ludbrega tražili od gradskog vijeća da raskine kupoprodajni ugovor s investitorom, koji kraj tog naselja planira izgraditi megafarmu za uzgoj pilića. To se na jučerašnjoj sjednici nije dogodilo. Umjesto toga vijećnici su poslali građanskoj inicijativi koja je pokrenula peticiju odgovoru u kojem uz ostalo navode da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi zahtijevale raskid ugovora.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježava 160. obljetnica Viškoga boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda. A Božinović mu je i odgovorio.
5: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Odnosno onome što je on spustio ravnatelju policije. Stvari su vrlo jednostavne kad se želi biti minimalno korektan, ali kad se želi proganjati načelnika za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to je gnusno.
6: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. Štititi Ustav i zakone, jer to je bitno.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje nazvane Stopama Plenkovićeve inflacije, u sklopu koje su posjetili 22 grada. Usporedili su što se moglo kupiti za 45 eura prije 5 godina, a što se može kupiti danas. Predsjednik SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio je državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
7: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. To je Andrej Plenković.
8: Više mjesečni putujući cirkus na temu inflacije koji za, da budemo iskreni, jedan jedini cilj ima popraviti politički rejting oporbenih stranaka. Odgovorno tvrdimo dakle da u proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan provediv i financijski održiv prijedlog.
0: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a osobito u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Ograničavanjem gradnje nekim vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno je pomrsio račune.
9: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
2: Ništa od obveznih razdjelnika ovoga rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda.
0: Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te dodatno zaštiti standard građana.
2: Danas će predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović obići LNG terminal na otoku Krku.
0: Čović će se u Banskim dvorima sastati s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema razgovora bit će južna plinska interkonekcija. Infrastrukturni projekt kojim se planira povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati novi smjer opskrbe plinom za BiH i tako smanjiti njezinu ovisnost o ruskom plinu koji trenutačno dolazi turskim tokom.
2: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku, nastavljeni su američki zračni napadi na Iran, a jemenski hutisti najavili su blokadu saudijskih luka i tjesnaca Bab el Mandaba, još važnijeg za svjetsku trgovinu naftom od Hormuza. Danja Dubrovac.
10: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
11: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
10: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
11: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
10: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen tijekom posjeta Sjedinjenim Državama. Izjava dolazi nakon što je njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani rekao da još uvijek razmatra taj potez. Benjamin Netanyahu neće biti uhićen ni na koji način dok je u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je Trump na društvenim mrežama. U objavi nije spomenuo Mamdanija.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih dvojica razgovarala su tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no on je to odbio inzistirajući na dužnosti ministra obrane. Smjena Fedorova izazvala je najveće ulične prosvjede u Ukrajini od početka rata.
0: Bivša šahovska prvakinja Judit Polgar odbila je ponudu mađarskog premijera Petra Mađara da postane predsjednica države. Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv, objavila je Polgar na društvenim mrežama. Mađar je predložio bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima. Bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima nakon 16-godišnje vladavine Viktora Orbana.

0: Prije sad već dosta godina Pascal Rambert radio je u Zagrebu u ZKM-u komad Zatvaranje ljubavi. U Hrvatsku se vratio u Rijeku, u ansambl hrvatske drame, razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. Za njih i za glumca s kojim je već radio u Zagrebu, Gorana Bogdana, koji je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina.
1: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo, rad sa Pascal Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari i izlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
0: Uvijek pišem za glumce, za njihova tijela, njihove glasove i njihov životni kontekst, za ono odakle dolaze, kaže Rambert, koji osim teksta i režije potpisuje i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu, u kazalištu, o kazalištu. Kako kaže Bogdan?
1: Jeste o kazalištu, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište i tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome.
0: Proj kazalište nastao je kao produkcija riječkog HNK Zajca i HNK Split, a nakon premijere na riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni.
2: Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji počinje večeras u Fužinama. Zemlja partnera ove godine je Crna Gora, u srce Gorskog Kotara dolazi i švicarsko-austrijski oskarovac Edvard Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada. Najavit će Ivan Đaknić.
3: Nakon odlaska iz Motovuna, jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill Film Festival se 2. godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
4: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svatko ko dođe biti zadovoljen.
3: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivalskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partnera festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
2: Jutarnja kronika. Hak javlja da u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. 7 sati 17 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvica.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas lovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
5: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
5: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
6: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Nogometaši Dinama večeras igraju prvi susret 2. pretkola Lige prvaka protiv Tuna. Riječ je o 400. utakmici modrih u europskim natjecanjima. Uči dvoboje u Švicarskoj, dio Drena Beljo.
8: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu Švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu.
7: Početak je u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Voljom jučerašnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo ako prođe u trećem pretkolu, igraće protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i Litevskog Kaunožalgi.

0: Irisači je trener Željko Sopić. Ako pak ne prođe Tundinovi u trećem predkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Suparnik Hajduka, ako prođe ciparski Pafos u trećem predkolu Europske lige, bit će austrijski Salzburg. Ako pak splitski sastav izgubi od Pafosa u konferencijskoj ligi, sastaju se protiv boljeg između Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem predkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry Citya igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolje od češkog Jablaneca, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Milioni ljudi u Madridu sinoć su proslavili trijumf španjolske reprezentacije na nogometnom mundijalu. Uz to, Rodri je dobitnik zlatne lopte za najboljeg igrača, a vratar Unai Simon dobitnik zlatne rukavice za najuspješnijeg vratara svjetskog prvenstva. Alex Baena postoje prvi nogometaš koji je osvojio europsko svjetsko nogometno prvenstvo i olimpijske igre. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekordar je prema broju odigranih utakmica na mundijalu, skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu, argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. Pepe Guardiola mogući je kandidat za izbornika talijanske reprezentacije, a Rudi Garcia više nije izbornik belgijske. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, a Hrvatska je 13. Bivši engleski igrač, trener i izbornik Kevin Keegan preminuo je u 75. godini, objavili su britanski mediji. Mario Hezonja napušta momčad Reala i u nastavku karijere igraće u NBA ligi. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5-6-4. 16. etapom nastavlja se biciklistički Tour de France. U vodstvu je Slovenac Tadej Pogačar ispred Belgijanca Remka Evenpula i meksičkog natjecatelja Isaaca del Tora.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje djelomice sunčano. Više oblaka ima unutrašnjosti Dalmacije, gdje mjestimice ima kiše i grmljavine. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Nova Gradiška, Slavonski Brod i Zavežan 12, Daruvar, Kutjevo, Parg i Plitvička jezera 13, Gospić, Županja, Karlovac, Ogulin i Osijek 14, Bednja, Križevci, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar, Krapina, Pazin i Varaždin 16, Zagreb i Bilogora 17, Knin 19, Malinska 20, Rab 21, Pula zračna luka 22, Opatija 23, Mali Lošin, Ploče, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska Prevlaka 25, Dubrovnik i Makarska 26, te Hvar, Lastovo i Split 27 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslijepodne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
5: Oglasi.
2: Wow!
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
9: Igor je s vama u nastavku dana.
10: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati i 24 su minute. Danas je utorak, 21. srpnja. Nadam se da ste se dobro naspavali noćas, da ste spremni za radni utorak. A ako ste na odmoru, temperatura zraka je na 24, ček. More nam je na 26, ček. Topla kava u ruci, ček. A i glazba, ček, nam je spremna. Idemo ovaj utorak otvoriti uz Olivera Dragojevića i Tragu beskraju. Dobro jutro.
11: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Vrijeme i promet.
1: 7 sati i 45 minuta, temperatura nam je na 24 stupnja, relativno vlaga na 55% tlak zraka na 1014 hektopaskala, puše nam burica 5,5 metara u sekundi. Kako, temperatura mora 26 stupnjeva, kako nas vrijeme očekuje danas na našem sjevernom Jadranu, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i vrlo nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi osobito u drugom dijelu dana. Puhaće je umjerena podnovelebita jaka bura, a uz nestabilnosti, samo trenutak, a uz nestabilnosti će biti jakog, moguće i olujnog sjeverozapadnog i sjevernog vjetra. Najniža temperatura od 21 do 24 u unutrašnjosti Istre niža, a najviša između 26 i 30 u pomorskom i cestovnom prometu. Na našem području nema poteškoća. Nadam se da ste prepoznali ovaj glas u pjesmi prije. Bila je to pjesma, trebala se zvati Tragovi, Prezident, a pjeva Soldo. Mi ćemo nastaviti dalje uz, bit će tu i George Michaela sa Fast Love, ali otvaramo uz Petra Grašu i Ako te pitaju. Dobro vam jutro, ostanite uz Radio Jadranku, tvoj ritam otoka.
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Želim ti odličan dan.

0: Na području Krušvara u općini Dicmo noćas je buknuo požar na otvorenome. Splitski županijski centar 112 dojavu je primio oko 2 sata, a na teren su odmah izišli vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Jakov iz Dicma. Zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji, požar je stavljen pod nadzor i zatim potpuno ugašen oko 6 sati. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali rijeke pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Vatrogasci su do noći pretraživali područje. Potraga se nastavlja, rekao je jutros za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
0: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Još traje inspekcijski nadzor u slučaju ilegalnog premještanja svinja iz područja zahvaćenog afričkom svinjskom kugom. Kada završi, veterinarska inspekcija poduzet će sve zakonom propisane mjere, uključujući i pokretanje prekršajnih postupaka te podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih, poručuju iz Državnog inspektorata. Podsjetimo, nadzor je pokrenut nakon što je inspekcija u subotu utvrdila teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge i naredila da se usmrte. Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojem je prigovorio da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
2: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
3: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.
5: 92,8 MHz. Radio Jadranka. 8:05, dobro vam jutro, danas je utorak 21. srpnja. Evo jedna zanimljiva odmah ujutro. Litva je početkom srpnja pokrenula postupak ukidanja ustavne zabrane razmještanja nuklearnog oružja na svom teritoriju. Odmah su Rusi reagirali i Medvedev optužio Finsku za rusofobiju. Pratit ćemo malo šta se tu dešava. Ćemo nastaviti s glazbom, idemo uz Lauru Pauzini dalje i pjesma Nonče.

Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe Cappuccino Instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram.

0: odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla. Onda.
2: Dobro jutro.
4: Onog jutra kad sam pošao, kada mi se u grlu steglo,

0: Vrijeme i promet. I dragi slušatelji, dobro jutro još jednom. Temperatura nam je na 25 stupnjeva, relativno vlaga na 56%, tlak zraka na 1015 hektopaskala i puše nam sjeverni vjetar 5 metara u sekundi. Nešto nam se narogušilo vrijeme vani. Temperatura mora na 26 stupnjeva. Što se tiče vremena, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i vrlo nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi osobito u drugom dijelu dana. Puhaće umjerena, ponovo velebita jaka bura, a uz nestabilnosti će biti jakog, moguće i olujnog sjeverozapadnog i sjevernog vjetra. Najniža temperatura od 21 do 24 u unutrašnjosti Istre, niža, a najviša između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća. Na Jadranskoj magistrali u cestovnom prometu zbog vjetra između Bakra i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Mi ćemo malo kasnije pogledati što se to piše na portalima, što je viralno danas. A sad ćemo još nastaviti s glazbom uz vatru i razglednicu.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Evo, ovdje su novine, karta kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
1: 8 sati i 45 minuta. Dobro vam jutro. Ako ste jutro proveli u poslu na cesti ili uz prvu kavu, uglavnom zauzeti, bez briga, u idućih nekoliko minuta donosimo vam pregled tema koje danas pune naslovnice i društvene mreže. A idemo prvo sa jednom lokalnom vijesti iz našeg studija od jučer. Ako ste propustili razgovor sa županom Ivicom Lukanovićem, evo, poslušajte šta je rekao između ostalog.
2: Mi krećemo jako brzo sa županijskim javnim linijskim cestovnim prijevozom. Evo, dovoljno će biti reći da sada imate dvije linije autobusne za grad Rijeku, odnosno za Rijeku kao središte županije, a sada ćete ih imati šest.
1: Eto, ako ste propustili razgovor, a želite ga čuti, možete ga poslušati na radiojadranka.hr. Tema na internetu je i dalje vrhunac turističke sezone. Vikend iza nas je donio velike gužve na autocestama i trajektnim lukama, a sada se već zbrajaju rezultati. Kažu da su ugostitelji iznajmljivači uglavnom zadovoljni popunjenošću, no rasprava o cijenama na Jadranu ne jenjava kao i svake godine. Fotografije, računa iz restorana, beach barova ponovo su među najdjeljenijim objavama na društvenim mrežama, a glavno je pitanje je li Hrvatska postala preskupa. A vezano uz turizam, novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti donosi nekoliko važnih novosti za privatne iznajmljivače. Jedna od najvećih je obavezna rekategorizacija privatnog smještaja svakih 10 godina kako bi broj zvjezdica odgovarao stvarnom stanju objekta. Uvodi se i obavezan registracijski broj za svaki apartman, sobu ili kuću za odmor koji se oglašava na platformama. Bez tog broja više oglašavanje neće biti moguće, kažu. Za postojeće legalne iznajmljivače ne uvode se nova ograničenja o broju kreveta ili zabrana rada. Cilj zakona je, kažu, suzbiti iznajmljivanje na crno, modernizirati sustav kategorizacije i povećati transparentnost tržišta smještaja. Samo ja tu nigdje nisam ništa vidio za te koji iznajmljivanje.

Na naslovnici Novog lista Kostabela i dalje čeka rasplet, stižu nalazi DORH-a i ministarstva, a u igri je i oduzimanje koncesije. Među najčitanijim vijestima je i teška prometna nesreća na autocesti A1 koja je tijekom vikenda izazvala kilometarske kolone prema obali. A pozornost privlači jedna zdravstvena tema ljeta. Liječnici upozoravaju na sve češće slučajeve impetiga, površinske bakterijske infekcije kože koja se tijekom toplih mjeseci lakše širi među djecom i osobama koje borave na plažama. Stručnjaci ističu da se bolest ne prenosi morskom vodom već izravnim kontaktom te pozivaju na pojačanu higijenu. A društvenim mrežama dijeli se i dirljiva priča o 18-godišnjoj vatrogaskinji koja je izgubila život u prometnoj nesreći. Kolege iz vatrogasnih postrojbi iz cijele Hrvatske opraštaju se od nje emotivnim porukama. U svijetu politike i dalje se prate rat u Ukrajini i odnosi Rusije sa zapadnim zemljama. Jedna pozitivna tema, Igore, stiže iz svijeta uređenja doma, video u kojem autorica od običnih kartonskih kutija za jaja izrađuje elegantnu vrtnu žardinjeru. Naravno i sport. Nakon poraza od Španjolske u finalu svjetskog prvenstva, dio argentinskih reprezentativaca našao se na meti kritika zbog nesportskog ponašanja. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka izbila je gužva, naguravanje na terenu, a tijekom dodjele pehara dio argentinskih igrača okrenuo je leđa dok je Španjolska podizala pobjednički trofej, unatoč tome što su Španjolci prethodno Argentincima priredili počasni špalir, što je normalno. Kad smo već kod interneta, na današnji dan prije točno 20 godina Twitter je napravio jedan od svojih prvih velikih koraka prema globalnoj popularnosti. Danas ga poznajemo kao X. I to bi bio kratki viralni pregled dana, da u nekoliko minuta budete u toku s pričama kojima danas svi pričaju. Idemo dalje s malo glazbe, u 9 sati lokalne vijesti s Brankom.

0: Da, Paganini.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Dobar dan, tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
4: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu, nešto domaće, lošinjsko.
5: Lošinjski krokant, ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinjskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa, sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinjski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, vrijeme za još jednu informativnu emisiju. Ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Imamo mnoštvo toga, a upravo nam je došlo i došao mail iz državnog centra 112. Kaže, zapadno od Istre stvara se veliko grmljavinsko nevrijeme koje može prouzročiti u kratkom vremenskom roku mnoštvo oborina, a premješta se prema Kvarneru. Samo za informaciju. Možda nas neće dotaknuti, ali bolje znati i spriječiti nego liječiti. Društvo Ponikve voda d.o.o. podružnica vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj izvijestio je kako je prema rezultatima analize Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uzorak vode s javnog izljeva na otoku Iloviku ocijenjen nesukladnim za ljudsku potrošnju, a to je bilo 16. ovog mjeseca. Treba reći da je jučer došla analiza koja potvrđuje da je voda ponovno dobra za piće i od danas više mještani otoka Ilovika ne moraju prokuhavati vodu za piće. Turistička sezona na području grada Malog Lošinja nastavlja se vrlo dobrim rezultatima. Od početka godine do 19. srpnja ostvareno je više od 145.000 dolazaka i 885.000 noćenja, što je gotovo na razini rekordne prošle godine. Posebno se ističe hotelski smještaj koji bilježi rast noćenja od gotovo 5%, dok su kampovi i dalje vodeći oblik smještaja s više od 330.000 noćenja. Najviše gostiju tradicionalno dolazi iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske, Austrije i Italije. Dobili smo informacije iz turističke zajednice grada Malog Lošinja. U sklopu dodatnog programa Osorskih glazbenih večeri večeras će se izvesti glazbeno-scenski program Fantastični svijet životinja namijenjen djeci i cijeloj obitelji. Publiku očekuje spoj glazbe i pripovijedanje u izvedbi Sanje Grgine, Katarine Kutnar, Brune Filipa i Krešimira Starčevića. Program počinje u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. I tu stižemo do konca ove informativne emisije. Prepuštam vas Igoru, koji siguran sam zna mnoštvo toga o prognozi vremena, eto, i o ovoj obavijesti koja je netom prije početka informativne emisije stigla na našu mail adresu.
2: Vrijeme i promet. Idemo mi do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati, koje počinje upozorenjem mjestimice nevere, naročito od sredine dana. Na sjevernom Jadranu mjestimični udari bure 35 do 45, poslije podne do 55, podno Velebita do 60 čorova, drugdje potkraj dana i u noći udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 50 čorova. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, zapravo za prvih 12 sati, na sjevernom Jadranu bura 10 do 20, podno Velebita do 28 čvorova, poslije podne će jačati na 14 do 28, podno Velebita do 34 čvora. Drugdje, sjeverozapadni vjetar 4 do 14, poslije podne u jačanju na 14 do 28, mjestimice kratkotrajno do 40 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom Jadranu potkraj dana i drugdje 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljusko i grmljavinom, naročito od sredine dana kada se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme najprije na sjeveru Jadrana.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Slušaš Radio Lošinj.
2: 9 sati i 4 minute, u 9.30 imamo vijesti na talijanskom jeziku, info na njemačkom u 9.45, a budite s nama i u 11.30 imamo razgovor s povodom 60 godina kampa Baldarin.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator...
1: A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.

9:24, ja ću vam proslijediti ovo kratkoročno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda na opasne vremenske pojave. Zapadno od Istre stvorio se izraženi grmljavinski sustav koji će se u sljedećih nekoliko sati premještati preko južnog dijela Istre i Kvarnerskih otoka pa do obale. Moguća je obilna oborina u kratkom vremenu te prolazno olujan vjetar, a moguća je i tuča.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Zbog snažnog udara munje u Muču, nedaleko od Sinja, jutros je buknuo požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muč, Bože Delić.
1: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata. Međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica. Prisilni smo raditi samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelika nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolu. Točno udar je bio u 6:20. Jaki udar koji je se čuo i u Muću, baš je bio dosta i odmah smo znali da nešto je, da će nešto govoriti i nakon par minuta počela pristiže dojave. Jako nepristupačno, jako gusto. Moramo iskoristiti ovaj period dok nema vjetra, pa ćemo nadam se da ćemo to na najbolji mogući način i napraviti i da neće više treba podizati ni zračne ni zemaljske snage.
0: Gorjelo je noćas i na području Krušvara u općini Dicmo. Buknuo je požar na otvorenome, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca brzo je stavljen pod nadzor, te jutros i potpuno ugašen. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jug Istre jutros je zahvatilo nevrijeme. Uz snažan pljusak praćen grmljavinom padala je i jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, javlja Istramet. Snažna tuča jutros je pogodila i šire sinjsko te imotsko područje. USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, evo, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
0: Vijesti. Eksplozije su rano jutros odjekivale u dijelovima Irana, a američka vojska objavila je da je 10. uzastopnu noć završila napade na mete u toj zemlji. U međuvremenu u Hormuškom tjesnacu kod Omanske obale raketom je pogođen tanker, priopćila je Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske i trgovinske veze dan nakon što se drugi brod zapalio tijekom napada u istom području. Iranska revolucionarna garda izvijestila je da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija dok su pokušavala proći južnom rutom kroz tjesnac, no Reuters nije mogao provjeriti izjavu iz neovisnih izvora. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove carine Kanadi i to od 50% na većinu kanadske robe. Razlog je, kaže, diskriminacija američkih automobila, alkohola i sira. Pozvao se na zakon o trgovini iz 1930. i rekao da Kanada diskriminira američke poduzetnike svojim carinskim protumjerama. Ovaj bi potez mogao dodatno narušiti i onako napete odnose dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana, kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
4: Znači, stalno.
6: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Radio Jadranka.
3: Tvoj radio.
8: Deset je sati i šest minuta, vratimo se malo nazad na ovo vrijeme, vani kao da je neko ugasio sunce, totalni mrak je vani, a područje Istre jutros je pogodilo snažno nevrijeme, popraćeno krupnom tučom kako na poluotoku nije viđena u posljednjih nekoliko godina. Bile spadale su u rovinju ledene kugle od 5 cm. Pa da ponovim onu obavijest Državnog hidrometeorološkog zavoda, zapadno od Istre stvorio se izraženi grmljavinski sustav koji će se u sljedećih nekoliko sati premještati preko južnog dijela Istre i Kvarnerskih otoka. Eto, zato nam je mrak vani. Moguća je obilna oborina u kratkom vremenu, te prolazno olujan vjetar, a moguća je i tuča. Zatvorite škure, spustite rolete, idemo mi dalje uz Vinko, Cocu i Oluja sa sjevera.

0: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
1: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
0: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
0: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
2: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
1: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
2: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
1: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
0: I 10 sati je i 30 i evo, 5 je minuta. Danas je utorak 21. srpnja, ako ste se upravo probudili. Temperatura je na 24 stupnja, relativna vlaga na 71%, tlak zraka na 1015 hektopaskala. Što se tiče one prognoze i onog crnog jutra koje smo imali, malo smo gledali po kartama kako nas je ta grmljavina i sve zapravo zaobišla. Ponovo nas je spasilo zapravo Unije i Osoščica, skrenulo je dolje prema ispod Ilovika. I iznad Osoščice. U 11:30 budite s nama, imamo jedan razgovor s povodom, a povod je 60 godina kampa Baldarin. U studiju će nam biti Dejan Jakovljević, direktor Jadranka Kampova, naš i vaš. A ja bih sad nastavio s glazbom, zadnje sam bio gurno Garbage i I'm Only Happy When It Rains. A sad idemo sa jednim novim singlom koji je premijerno izveo na ovogodišnjem izdanju festivala Melodije Jadrana. To je Matija Cvek, njegov singl Dvoje mladih. Kaže da je pjesma čekala svoj izlazak 15 godina. O dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojeni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem. Iako je ljubav završila, uspomene su ostale. Poslušajmo zajedno Matiju Cveka i Dvoje mladih.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: baš mi ovaj Chris Rea donese nekako plažu u, na radno mjesto.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.
0: Nastavljamo uz Chris Cornella i Misery Chain.

0: Chris Cornelli, Misery Chain. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram. Jadranka trgovina.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Deset sati je i 51 minuta. Pozdrav svima u diskontu. Polako privodimo kraj ovo prije podne na Radio Jadranki. Pratili smo najvažnije lokalne vijesti.
3: Mi krećemo jako brzo sa županijskim javnim linijskim cestovnim prijevozom. Evo, dovoljno će biti reći da sada imate dvije linije autobusne za grad Rijeku, odnosno za Rijeku kao središte županije, a sada ćete ih imati šest.
0: Eto, to je bilo lokalno od župana Ivice Lukanovića. Pratili smo i nacionalne vijesti i upozorili na promjenu vremena. Donijeli smo i pregled otočnih događanja. Jutros ste naravno glazbenu podlogu za vaše ljetno prijepodne. Hvala što ste bili uz nas. Ako ste nešto propustili, sve najvažnije možete pronaći na našim društvenim mrežama i na portalu radiojadranka.hr. Sa frekvencije 92.8 vas pozdravlja Igor Borić. Hvala na društvu, ugodan vam nastavak dana. A program preuzima Freddy, koji vas vodi kroz ostatak dana uz puno dobre glazbe, zanimljivih informacija i dobrog raspoloženja. Ostani uz Radio Jadranku, tvoj ritam otoka i Dorse.

0: This is the best radio around. Listen up.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, ja sam Fredi i s vama sam na frekvenciji 92.8 do 15 sati. I danas idemo uz tvoj ritam otoka, evo za ovo, za ovo moje prvo javljanje i nekakav početak šihte. Tri pjesmice poprilično vesele, čujem da je Igor najavio da će nakon ovih Dorsa Freddy nešto rasvjetliti, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti. Čuti ćemo Purple Disco Machine, Honey Boy, Imagine Dragons, Vogue, a krenut ćemo sa Nelly Furtado, All the Good Things.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Čovjek.
1: Lijep vam pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. U programu smo Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Vi ste s nama, mi smo sa kampovima, odnosno danas pričamo o sutrašnjoj fešti u kampu Baldarin. S nama su Ana Saganić-Miličević, voditeljica marketinga i prodaje i izvršni direktor kampova, Dejan Jakovljević. Lijep vam pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Ana, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i veliki pozdrav svim slušateljima.
1: Ana ima malu tremu jer je prvi put na radiju, je li tako?
2: Da.
1: Nije strašno?
2: Nije strašno, za sad, evo, mislim da ću preživjeti.
1: Dobro, preživjeli su svi za sada, pa i Anać. Dejane, dobar dan, tebi nije prvi
3: lijep
1: put.
3: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Jadranke.
1: Velika fešta se sprema u Baldarinu, pa ne znam, famozna priča u stvari.
3: Pa je, evo, stvarno velika obljetnica kampa Baldarin, 60 godina slavimo, to je stvarno veliko dostignuće. Evo, skoro pa još malo pa 100.
1: Mm-hmm. Kako je počelo? Otkud ideja?
3: Pa počelo je, mislim, kamko kamp i naturizam je počeo te davne godine, prije 60 godina, jedno njemačko društvo je osnovalo na kampu Baldarin prvi neki kamp robinzonski, ne? Mm-hmm. I nakon toga je došlo neko početničko društvo slovensko i nakon toga Jadranka je preuzela to i evo već uspješno 60 godina poslujemo sa naturističkim kampom Baldarin, ali za istaknuti je taj naturizam u Hrvatskoj koji je sve manje i manje zastupljen, sve više i više kampova u Hrvatskoj zatvara naturističke kampove, a eto, preljevaju se ti gosti koji gdje se zatvaraju naturistički kampovi, preljevaju se kamp Baldarin i kamp Baldarin evo iz godine u godinu radi sve bolje i bolje, tako da naturizam je još uvijek evo kod nas in.
1: Bravo. Naturizam in, ali dio kampa je i tekstila.
3: Jedna trećina kampa...
1: Pazi, ja sad pričam jer vidim na kružnom toku u Osoru tekstila.
3: A, da, jedna trećina kampa je tekstilna, a dvije trećine kampa je naturistička.
1: Ne? Uh-huh. Puno vozila, puno kampera, puno kampica i ostalih prometnih sredstava prođe onom cesticom od Osora do Punta Križe i to im nije prepreka za tu strast koju imaju.
3: Evo, ne znam koliko naši slušalci to znaju, ali mi kao kampovi godišnje napravimo 15 sajmova turističkih, a na tim 15 turističkih sajmova promoviramo sve naše kampove, promoviramo naravno i hotele, ali ono što je najinteresantnije za taj kamp Baldarin, kad mi promoviramo taj kamp, mi svakome gostu kažemo, gledajte, do kampa vodi jedna cestica od 18 km kad skrenete s glavne ceste od Osora do Punta Križe, jedna uska cestica gdje čak se dva auta teško neki put mimo ilaze, ide se malo na rikvers, malo ovako, malo onako.
1: Bude i divljači?
3: Bude i divljači, naravno, ali 18 km te neke, rekli bi, eksperijensa, ali onda kada dođete tamo, vi doživite takvu prirodu gdje stvarno je to neka jedinstvenost te prirode, sklop tog svega naturizma, prirode, tih ljudi koji tamo rade, tako da to je stvarno jedno jedinstveno mjesto.
1: Od one priče s početka robinzonskog pa do danas napravljeni su ogromni koraci. Sjećam se davnih dana i borba za kanalizaciju i za, odnosno, vodu, struju, sve je bio problem nekad.
3: Evo, mi smo ove godine smo se interno šalili da ćemo na naslovnu stranicu našeg novog kataloga staviti HT antenu koju smo konačno dobili, konačno signal imamo telefonski signal imamo konačno od ove godine u kampu Baldarin, a to je preduvjet da se može optika pustiti. Voda nam je došla do kampa Baldarin, ove godine smo napravili, jako smo ponosni na to, vodovodnu hidrantnu mrežu, investicija je 1 milijun eura, je stvarno, evo, mi u kampovima stalno se bojimo tog požara i gledajte, trenutno sada u kampovima boravi preko 8000 ljudi, svako od njih ima, da ne pričamo, jedan punjač, a znate da se i punjači mogu zapaliti, a šta ne sve ostalo, di je plin, di je razno razna štednjaci i tako dalje. Znači, konačno smo kamp Baldarin napravili da, eto, ne moramo se bojati da ono početno gašenje mogu odraditi naši djelatnici, ali ovim putem isto stvarno ih želim pohvaliti, jer i kad smo imali problema s požarom, kad je gorio restoran u Lučici, da nije bilo naših djelatnika i da nisu počeli gasiti, ne bi se to nikad zagasilo.
1: Da, sjećam se, odnosno, uvijek je u firmi bila dobra ta protupožarna svijesti i aktivnosti. I prošle godine kad je planulo na Velopinu, prvi su došli dečki uz vatrogasce i dečki iz kampa.
3: Jesu i radimo jako puno na tome, čak unutar Jadranke postoji jedna WhatsApp grupa, zove se Jadranka protupožarstvo, gdje smo svi aktivni, gdje svi izmjenjamo informacije i kad god se nešto desi, bilo kakav požar, i osposobljeni su naši djelatnici pri vatrogasnom društvu i vatrogasno društvo jako dobro surađujemo sa njima i na svaki poziv ili na svaki ovaj mi se svi odazivamo i dolazimo i to je stvarno jedna dobra priča.
1: Bravo. Zanimljivo je sa kampom Baldarin, barem se meni čini da su tamo uvijek dugovječni voditelji i direktori.
3: Pa jako puno ima dugovječnih voditelja i direktora, ali isto tako možda će Ana nešto više reći o našim gostima koji su jako vjerni nama. Tako da interesantni su podaci koliko se naši gostiju vraća u taj kamp Baldarin i koliko su oni oduševljeni u biti uslugom, ponudom, a i ovo što si malo prije rekao, ne samo da se ulagalo u vodovodnu hidratnu mrežu, ulagalo se i u sanitarne čvorove, ulagalo se u parcele, ulagalo se u smještene objekte, ulagalo se ono što možda smo čak i najponosniji u smješteni dio za personal, gdje smo nove mobilne kućice stavili, gdje personal imaju de facto dvije spavače sobe odvojene sa zajedničkim kuhinjom, sa velikom terasom, gdje smo digli taj standard, jer budimo iskreni, teško je u kampu Baldarin naći djelatnike. Ne?
1: Da, to je daleko na jugu svega.
3: Tako je, a ono što nas najviše, u biti najviše veseli, najviše smo ponosni na to, ponosni smo na obitelji iz Punta Križe, koje su obitelji su dale znači sebe, dali su svoju djecu, djeca su dala svoju djecu, već 3-4 generacije rade, imamo djelatnika koji su potekli iz tih obitelji koji su naselili nekada davno Punta Križu i naravno intencija nam je to i dalje raditi, pokušati i dalje naseljavati taj prostor Punta Križa sa nekim našim djelatnicima, rekli bi to je sa ljudima koji vole kamp i koji će živjeti taj kamp.
1: Da opstane i Punta Križa i kamp.
3: Naravno.
1: Dejan Milenović je danas direktor?
3: Dejan Milenović je danas u pripremama. Mi imamo sutra veliku feštu, 22.7. Fešta počne, cjelodnevna fešta, imamo program cjelodnevni. I taj cjelodnevni program na kraju ćemo, znači vrtit ćemo vola. To smo pokušali napraviti neku priču da kao što je nekada u Lošinju se vrtilo na 3-4 punkta volovi, ajmo vidjeti šta će nam to donijeti, ovo nam je pilot projekt, nemojte nas kuditi ako nešto ne ispadne dobro, ali nadam se da bi sve trebalo ispast vrhunski kao što je to bilo nekad, baš vizavi tih 60 godina i te tradicije i toga svega. Imat ćemo razne sportske igre, imat ćemo naravno i gradonačelnica će doći pozdraviti taj skup i tako da, eto, biti će interesantno.
1: Sportske igre, vol, cjelodnevni program, ali ajmo sad malo sa Anom. Ana, 2-3 riječi, znam da si pripremala mnoštvo materijala zanimljivih, izvlačila, ima puno lijepih priča u tih 60 godina, pogotovo ljudi koji se, imali neko koje je od početka?
2: Pa nema baš konkretno od samog početka, recimo te 1966. godine, međutim imam potomke obitelji koje je došla 1969. godine. Znači sada ona je treća generacija, oni sad dolaze već u četvrtoj generaciji. Prije 2 godine su znači oni kao obitelj imali 55 godina konstantnog boravka u kamp. I imamo jednu gošću koja dolazi od 1970. godine.
1: Bravo.
2: U kampi dan danas. Malo je narušenog zdravlja, ali evo i dalje ima dobru volju. Isto dolazi 2 puta godišnje u kamp. I znači to što je zbilja specifično sa Baldarinom je da je on zbilja jedan onako autentičan, prirodan, jednostavan kamp. Ono što možda danas čak i nedostaje, a ljudi to izrazito cijene i rekla bi da imamo u tim današnjim okvirima jako veliki postotak tih lojalnih gostiju, znači izvlačili smo baš podatak koliki je to točan postotak i znači došli smo do podatka da smo prošle godine imali u Baldarinu konkretno 55% gostiju koji su gosti povratnici, što je onako današnjim okvirima, znači svaki drugi gost je gost povratnik, što je zbilja rijetkost.
1: Da, ono, znaš, za sljedeću sezonu već smo 55%
2: da.
1: Popunili.
2: Da, pa praktički, da. Mislim, i jesmo ovoga, zbog toga što, evo, u Baldarinu da mi imamo booking otvoren 5 godina unaprijed, mi bi vjerojatno imali već sada rezervacije za 5 godina unaprijed. Kolika je to potražnja i koliki je to broj lojalnih gostiju koji uvijek žele iz godine u godinu biti na istom mjestu, u istoj parceli. Evo, meni osobno je bio poseban gušt i zadovoljstvo pripremati zapravo te materijale, odnosno te crtice iz prošlosti kampa, bivših gostiju, što od bivših zaposlenika, direktora. Prikupila sam zbilja sjajne priče koje će biti izložene na panoima u kampu i sutra za vrijeme proslave, ali i tijekom cijelog ljeta, znači do kad je kamp otvoren, gdje će svi zapravo moći pročitati te zanimljive priče.
1: Siguran sam da su tamo već ljudi nabrijani na sutrašnji dan.
2: Pa koliko čujemo informacije sa terena, jesu, što zaposlenici, što gosti, jesu, svi smo zbilja jako uzbuđeni. Evo, nadamo se da će to zbilja biti jedna onako prava fešta dostojna te sjajne obljetnice.
1: Daj nam neke od tih zanimljivih priča.
2: Pa evo, meni možda najzanimljivija priča je ta priča 4 generacije koje dolaze u kamp. Znači, djedi, baka od gospođe koja mi je poslala tu priču su zapravo prvi došli u kamp 1969. gdje je djed praktički tu parcelu na kojoj su oni ljetovali praktički ju je sam uredio, da. I dan danas postoji na toj parceli zapravo kao kamen temelja, znači komad ono, betona gdje su upisani inicijali njenih djeda i bake. Znači,
1: i oni su i dalje na toj istoj parceli.
2: Klaus i Giti, piše baš K plus G. Nisu na toj istoj parceli, međutim gospođa je uspjela, s obzirom da je to zbilja parcela na sjajnoj lokaciji, oni su ju lani uspjeli ponovno rezervirati, ponovno biti baš na tom mjestu gdje su bili njihovi djed i baka. Zanimljivo je, znači, da njezini roditelji su proveli tamo medeni mjesec, saznali su 75. godine da očekuju dijete, znači nju, gospođu Danielu, koja je tu priču i poslala. Ona je u kampu napravila svoje prve korake, dovela je svoje dijete prije 14 godina, dok je imao samo 5 mjeseci. I znači, ono, suma sumarum cijele priče je to da gospođa ima preko cijelih leđa tetovažu posvećenu kampu Baldarin sa raznim motivima.
1: Imamo tu i fotografiju?
2: Imamo i fotografiju. Dobro. I gospođa će biti, gospođa je zapravo već sada u kampu i biti će sutra na proslavi.
1: To su fanovi.
2: Jesu. Gosti Baldarina su zbilja onako posebni gosti.
1: Siguran sam da gosti koji dođu u Baldarin nisu gosti ono na 3 dana.
2: Pa nisu. Nisu oni većinom dosta dugo borave, od, ne znam, ok, standardan boravak je 1 dan, međutim oni ostaju i po 2 i po 3 tjedna, tu su i obitelji koji se izmjenjuju, ne nužno na paušalu, ali evo, to su zbilja gosti koji dolaze na duži boravak.
1: Koliko u stvari gosti ostane u Baldarin?
3: Pa u Baldarinu pun kapacitet je na 1700 gostiju, to je znači kada smo baš ono kompletno punjeni. Danas smo eto u Baldarinu na 1400, čini mi se 1500.
1: Što je dobra brojka,
3: da,
1: odlična. Nekad su kampovi bili puniji jer te parcele nisu bile baš isparcelirane i toliko osigurane, odnosno rezervirane svako za sebe, nego dok su bili šatori, pa tog je bilo više.
3: Pa to su one neke priče od davnina, gdje smo mi, ali mi smo, ono, posjedujemo neke podatke iz zadnje što imamo, 1987. godine, i ta noćenja su bila puno manja. Sad, da li su se ta noćenja onda nekako lošije bilježila ili ne, ali recimo ukupno sad naša 4 kampa rade na nivou godine 750.000 noćenja. To je prije bilo znatno, znatno niže, to je bilo po 500.000 noćenja tih godina kada se to počelo bilježiti.
1: Da, kad se pričalo još uvijek kruži ona priča, nekad je u kampu bilo 10-11 tisuća ljudi.
3: Da, nije mi jasno gdje su stali, evo, stvarno.
1: Na kat.
3: Na kat, jer pazite, jer priča, mislim, mi sada sa ovim kapacitetima što imamo, a imamo obnovljene sanitarije i više sanitarnih elemenata, mi smo sada na knap sa sanitarnim elementima. Šta je onda bilo prije? Šta je bilo u šumi.
1: A nije bilo drugog, valjda. Brojne su i sportski tereni u kampu danas za goste osigurani. U čemu će biti sve sutra natjecanje?
3: Pa evo, znači, mi osim što je tamo postoji polivalentno neko igralište, pa imamo dva tenis terena, pa imamo nogometno igralište, beach volley i tako dalje, ali znači program, ajmo reći, program naš kako je sastavljen, kreće od ranog jutra, znači od 9 sati gdje počinjemo sa mini klubom i sa face paintingom i dekoracijama, znači gdje će animacija sa djecom raditi dekoracije za tu večernju feštu, onda kreće znači u 9.30 dječji turnir u stolnom tenisu, u 11 sati je turnir u stolnom tenisu za odrasle, e onda nešto novo, u 1 sat imamo pub quiz u Bukiniću, znači gdje ćemo skupiti sve naše goste, ekipe gostiju, nadamo se po državama, gdje ćemo im pokušati tu neku retrospektivu što je Ana sad pričala, što je ona složila sa tim svim panojima što imamo ispred kampa, retrospektiva na turizma, retrospektiva tih 60 godina, a i retrospektiva nekih znamenitosti na otoku, znači tako će biti koncipirana pitanja da vidimo koja ekipa će više znati i koja ekipa će odnijeti te prestižne nagrade, a to su većinom gajbe pive.
1: Bravo.
3: Nakon pub kviza imamo u beach volleyu natjecanje u 4 sata, budući da smo i mi kao ekipa sudjelovali na beach volley turniru malo sada koji je bio organiziran po ove subote. Mm-hmm. Sad smo mi organizirali da nešto ipak i mi osvojimo. Zezam se, samo gosti će biti. I u 6 sati imamo jedno interesantno natjecanje, to je znači natjecanje supova, a to smo uspjeli iskopirati iz kampači kad je smo prvi put napravili natjecanje supova, prvog novogodišnje natjecanje supova oko Bove po državama. Ne? U 18.45 imamo povlačenje konopa, u 19 sati bi trebala krenuti živa muzika sa bendom našim Cipličima iz Lošinja koji su vrhunski odradili ovaj nastup na našem rođendanu Aquaparka. By the way, danas smo trebali imati na Aquaparku, to jest dan kampa je trebao biti danas kamp Čikat, ali zbog vremena smo ga odgodili za petak.
1: Dobro.
3: I onda u 19.30 imamo mala kopija naših kolega iz Velog Lošinja, znači imamo Alku u Kariolama, u kampu u Baldarin, gdje se zahvaljujem mojim putem mjesnom odboru i Jerku koji nam je pomogao vizavi tih svih rekvizita. I u 20.30 imamo folklor Manfrina, naš tradicionalni sušanski ples koji bi trebao zaokružiti tu neku tradicionalnu priču. I u 9 sati imamo znači, ceremoniju de facto zatvaranja, ajmo reći, gdje ćemo dijeliti diplome i medalje, a i gdje ćemo isto tako sa našim poznatim slastičarem koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, koji je, evo, svakako ovim putem učestitamo što je veliki uspjeh napravio i donio na ovaj otok, gdje ćemo razrezati krokant od 6 katova, znači nismo mogli na 60, jer to bi opet morao rekord oboriti, tako da smo išli na 6.
1: Svaki za 10 godina.
3: I onda znači nastavljamo u 10 sati sa živom muzikom do, ajmo reći, negdje do ponoći. Sve je tamo organizirano, bina je tamo, šankovi, punktovi. Osim toga, ovim putem bi se zahvalio našem lovačkom društvu, koji će znači uz vola kojeg budemo kretali tamo imati i gulaš je tako, tradicionalno oni nam uvijek uskoče kad su neke fešte.
1: To je znalo biti ranijih godina uvijek.
3: Je, ali kažem, evo, jako dobru suradnju imamo i sa mjesnim odborom i sa lovačkim društvom, tako da evo ovim putem se zahvaljamo.
1: Na feštu mogu doći i svi zainteresirani?
3: Svi zainteresirani, naravno, su pozvani.
1: Biće vola za svih.
3: Biće vola za svih.
1: Skromno se odjenite ili?
3: Pa gledajte, ovo organiziramo u tekstilnom dijelu, tako da ne brinite.
1: Već sam htio pitati s čim ćete krokant razbijati, ali dobro. Ana, dvije, tri riječi možda za kraj ove priče. Što kažu gosti koji su trenutno, planiraju li se vratiti možda već ove godine? Rekli smo 55% koliko je tako povratništvo. Rezervacije za godine unaprijed?
2: Pa rezervacije, booking, evo, je sjajan, ja bih rekla iz godine u godinu, pogotovo za Baldarin, traži se tamo uvijek parcela više, da ih imamo ne znam koliko, ja vjerujem da bi one sve bile bukirane, kolika je zapravo potražnja. Znači, na turistički kampova, nažalost, u Hrvatskoj više nema toliko mnogo, jest da taj trend jenjava, međutim i dalje postoji potražnja. Mi smo za sada stajališta da ne želimo mijenjati taj koncept zato što imamo zbilja u sva četiri kampa onako lijepu segmentaciju ponude. I to naši gosti zbilja izuzetno cijene. U nekakvim istraživanjima i anketama koje redovito provodimo sa gostima nakon njihovog boravka, znači komentari su uvijek izuzetno pozitivni i znači gosti ističu da će se vratiti, ako ne ove godine, jer teško je doći dva puta u istoj godini, imamo i takvih slučajeva, ali gdje je to redovito, znači ističu vidimo se sljedeće godine, i gdje je uvijek komentar za neke sugestije za napredak, ne trebate ništa mijenjati, ostanite takvi kakvi jeste, prirodni, autentični, i mislim da je to možda i najbolji brand Baldarina.
1: Sjajna priča. Odakle ima najviše gostiju? Tradicionalno vole nas Nizozemci, ali mislim da su tu i Njemci, Austrijanci.
2: Pa tako je, da, najčešće su to naše najbliže intimna tržišta, znači Njemci, Austrijanci, Slovenci, evo, recimo te zemlje iz okruženja, Talijani isto u Baldarinu, tako da otprilike, evo, iz tih zemalja.
1: Bravo. Čestitke, dakle, još jedan put na 60. rođendanu kampa Baldarin, i siguran sam da će, i prognoza je dobra za sutrašnji dan, sve što je trebalo ispadat se, ispadalo je ovih dana. Želim lijep, ugodan i dan koji će ispuniti zadovoljstvo mi djelatnike i goste kampa Baldarin. A vas, dragi slušatelji, evo, pozivamo sutra, dobro ste došli u kamp Baldarin, ili tijekom dana, kad god želite i okupat se, sudjelovati na nekoj od sportskih aktivnosti, a u večernjim satima već spomenuta fešta uz cipliće, vola na ražnju i gulaš naših lovaca. Hvala vam na dolasku, još jedan put čestitke od srca.
2: Hvala. Razgovor s povodom.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil, a okolnosti njihova nestanka još se utvrđuju. Potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Trenutno su evo dva tijela su pronađena i sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ, i tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju.
0: Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što nam je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
3: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su dvije ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razdarotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjestu intervencije. Oni su dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
0: Na području Dalmatinske zagore buknula su dva požara. Noćas je u Krušvaru u općini Dicmo planuo požar na otvorenom, koji su vatrogasci brzo stavili pod nadzor i ugasili. Izgorilo je oko 7500 četvornih metara površine. Jutros je nakon udara munje požar buknuo i u Muču pokraj Sinja. Situacija na području iznad šume Borovače znatno je povoljnija, ali teren je teško pristupačan, pa je vatrogascima u pomoć stigao kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muč Bože Delić.
4: Dobra stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. Pomoć zračnih snaga, radimo na lokalizaciji. Evo, trenutno su baš napuštene zračne snage. Nadamo se da će u neko skorije vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obraslen makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali eto, nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali spin još 3 požara, znači 4 požara izazvana udarom groma. Nije problem da bude i grmovinsko nevrijeme ako padne kiša. Nego problem je suho grmovinsko nevrijeme. Nadamo se da će biti večeras više sreće, pa da će biti nešto kiše.
0: Vijesti. Već 10. dan zaredom i noćas su nastavljeni američki napadi na Iran. Eksplozije su odjekivale diljem zemlje, a napade je potvrdilo i američko središnje zapovjedništvo, koje ističe da su napadi trajali 5 sati. Neidentificirani projektil pogodio je jedan tanker u Hormuškom tjesnacu, a Iranska revolucionarna garda priopćila je da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija. Više u prilogu Anabele Lajkauf.
5: Vojni zapovjedni centri, pomorski kapaciteti, mjesta za lansiranje dronova i raketa te sustavi protuzračne obrane. To su prema američkim navodima bile mete noćašnjih udara, i to kako bi se oslabila sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuz. Situacija je sve napetija u Crvenom moru zbog jemenskih prijetnji da će gađati saudijske brodove koji idu kroz Bab al-Mandeb, a glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dužarik ističe.
6: Već smo u prošlosti vidjeli da je Crveno mora bilo blokirano i ne želimo to ponovno. To će utjecati i na dostavu UN-ove robe, prije svega humanitarne pomoći, no još više zabrinjava to što će imati negativan utjecaj na globalnu trgovinu, na trgovinu energentima. Već vidimo što se događa zbog Hormuza i kako to djeluje na globalnu ekonomiju.
5: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more dodatno bi naime smanjilo opskrbu naftom za još 7%, pa je zabrinutost itekako opravdana. Analitičar Instituta za Bliski istok Jason Campbell ističe da predsjednik Donald Trump Trump i Pentagon imaju izbor što se tiče Irana. Prva je mogućnost znatno zaoštriti vojnu operaciju koja će uključivati desetke tisuća američkih vojnika, što je iznimno opasno, a druga naravno povratak diplomacije, za što su vrata još uvijek odškrinuta. No Campbell istodobno upozorava.
1: This is the escalatory quicksand.
6: Ovo je pravi živi pjesak u koji bi i SAD i Iran jako brzo mogli upasti. Kad su vam uvijeni vojnici, onda je na vama politički pritisak da odgovorite na to. U nekom trenutku jedna ili druga strana mora pronaći način da se situacija smiri, jer stvari mogu izmaknuti nadzoru. Sad smo upali u taj krug u kojemu je opasnost znatno povećana, a situacija je dodatno otežana činjenicom da ni jedna strana očito nema jasno artikulirane strateške ciljeve o tome što želi postići u ovom posljednjem valu nasilja.
5: A u Bijeloj kući danas bi se trebali sastati Donald Trump i libanonski predsjednik Joseph Aoun, i to u trenutku dok raste pritisak na Bejrut da razoruža Hezbollah. Kako ističe američki državni tajnik Marco Rubio, sve dok taj problem postoji, Libanon nikad neće dobiti pravi mir. U međuvremenu, libanonska vojska počela se raspoređivati u južnim dijelovima zemlje nakon što su se od tamo u skladu s mirovnim planom povukle izraelske snage.
7: Vijesti.
0: USKOK i zadarska policija proveli su akciju na području Paga zbog sumnje na korupciju. Neslužbeno uhićeno je više osoba, među kojima i policijska službenica iz tamošnje policijske uprave, koju se sumnjiči da je odavala podatke iz policijskog sustava. Nakon ispitivanja USKOK će odlučiti o daljnjim koracima. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Čović je izrazio zahvalnost saboru i vladi na pomoći koju intenzivno daju području na kojem žive Hrvati. Poslije podne će Čović i Jandroković obići i LNG terminal na Krku. Evo što su poručili.
8: Razgovarali smo o čitavom nizu tema, kolega Čović izvijestio me je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o pripremama za predstojeće izbore koji će biti u listopadu ove godine. Naglasili smo potporu Republike Hrvatske hrvatskom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini, ali dotakli smo se i nekih tema o kojima se možda nedovoljno govori, a jedna od tih tema je gospodarska suradnja.
9: Ja sam uvjeren da i projekat koji ste vi posebno naglasili, zato mi je drago da ću danas imati prvi put prigodu posjeti LNG terminal na Krku. Sa Plinacro smo već dugo surađivali kad smo išli u ovaj projekat južne plinske interkonekcije, tako da sam upoznat bar sa infrastrukturom kako to funkcionira, da se osposobimo za takvo nešto. Iskorak smo napravili u Bosni i Hercegovini, izabrali smo partnera, američkog partnera koji bi investirao snažno u ovaj projekat.
0: Sit gladnom ne vjeruje. Zašto plaće moraju rasti? Naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost korekcije uredbe o koeficijentima i rasta plaća. Poslušajmo što su rekli glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i čelnik školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
10: Mi smo radili i prosvjede i štrajkove i mi smo zaista uvjereni da ova uredba o koeficijentima zahtijeva jednu vrlo temeljitu i ozbiljnu revalorizaciju i postavljanje na drugačijim temeljima. Dakle, koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti. Ministar je sada rekao da on vidi, dakle ministar Ružić, da vidi problem u koeficijentima u sustavu zdravstva. Odlično, pozdravljamo to, tim smjerom treba ići. Mi isto očekujemo i od našeg ministra.
11: Mogu reći, dakle, da plaća učitelja i nastavnika sa neki 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi, dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
7: Sport.
0: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka, a momčad je u oči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
12: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i sve smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo vratiti trening, prilagoćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
13: Vremenska prognoza.
0: Poslijepodne promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Stanovnici i posjetitelji otoka Ilovika ponovno mogu bez ograničenja koristiti vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava za piće. Iz društva Ponikve voda izvijestili su kako je ukinuta preporuka prokuhavanja vode nakon što su provedene korektivne mjere i ispiranje vodoopskrbne mreže. Najnovije analize potvrdile su da je voda ponovno zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju. Pa navalite. Turistička sezona na području grada Malog Lošinja nastavlja se vrlo dobrim rezultatima. Od početka godine ostvareno je više od 145 tisuća dolazaka i 885 tisuća noćenja, gotovo jednako kao i prošle godine. Najveći rast bilježe hoteli, dok kampovi i dalje ostvaruju najveći broj noćenja. Najviše gostiju dolazi iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske, Austrije, pa potom i Italije. Večeras će u sklopu dodatnog programa Osorskih glazbenih večeri biti izveden glazbeno-scenski program Fantastični svijet životinja, namijenjen djeci i cijeloj obitelji. Program počinje u 20 sati u višenamjenskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Malom Lošinju, odnosno u našem kinu. Ljubitelje klasične glazbe večeras očekuje koncert Il Settecento Veneziano, posvećen venecijanskoj glazbi 18. stoljeća u organizaciji zajednice Italijana Mali Lošinj. Koncert počinje u 21 u amfiteatru gradske knjižnice i čitaonice u Malom Lošinju, takozvanom Žardinetu. Program veloselskih ljetnih užanci nastavlja se danas cornhole turnirom otvorenim za sve uzraste. Uz natjecanje sudionika očekuje se dobra atmosfera i glazba DJ Charlija. Turnir počinje u 18 sati na igralištu kod škole u Velom Lošinju. U čast blagdana Svete Marije Magdalene u Nerezinama se priređuje sveta misa uz koncerte i zabavu. Sutra nakon euharistijskog slavlja moći ćete uživati u priredbi Puhačkog orkestra Josipa Kašmana i lošinjskih mažoretkinja. Vrhunac večeri bit će nastup Karin Kuljanić i Marija Batifjake. Sveta misa održat će se u crkvi Svete Marije Magdalene u 19 sati, a nakon mise slijedi ostatak zabavnog programa, dakle koncert i fešta do ranih sati. Jedan od najpoznatijih naturističkih kampova na Jadranu, kamp Baldarin, sutra obilježava 60 godina rada. Kamp je otvoren 1966. i danas je jedno od najpoznatijih naturističkih odredišta na hrvatskoj obali. Obilježavanje jubileja održat će se, dakle, sutra 22. U kampu Baldarin na krajnjem jugu otoka Cresa, od ranih jutarnjih sati kroz sportska natjecanja i događanja sve do vola na ražnju, gulaša lovačkog društva, te na samom koncu i koncerta Ciplića. Gradsko vijeće grada Malog Lošinja u četvrtak će raspravljati o planu upravljanja destinacijom, prometnom povezivanju otoka, parkiranju, upisima u dječji vrtić, te o više odluka vezanih uz gradske nekretnine. Sjednica će se održati 23. u 10 sati u Palači Frici u Malom Lošinju. A istog dana obnovljena olimpijska jedrilica klase Star Primorka, izgrađena u Malom Lošinju 1952. za olimpijske igre u Helsinkiju, bit će predstavljena javnosti nakon završetka restauracije. Predstavljanje će se održati u hotelu Belvi 23. srpnja u četvrtak u 11 sati, pa eto, ako želite vidjeti kako izgledala Primorka prije 70 i nešto godina, dođite u Belvi u četvrtak u 11 sati. Tradicionalna pomorska večer ove godine donosi bogat kulturno-zabavni program, gastronomsku ponudu i koncert grupe Vigor. Manifestacija će se održati također u četvrtak u 19.30 na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. A jedna zanimljiva vezana uz plavi svijet, ali i njihovu ispostavu na Visu. Naime, ljubitelji prirode i mora s otoka Visa imat će prigodu pogledati više struko nagrađivani dokumentarni film Oceans David Attenborough, koji kroz impresivne prizore pokazuje ljepotu i bogatstvo oceana, ali upozorava na važnost njegova očuvanja. Projekciju organizira udruga Plavi svijet VIS, a film će se prikazati na engleskom jeziku s hrvatskim prijevodom. Ulaz je besplatan, a mjesta su dostupna prema redoslijedu dolaska. Projekcija će biti 23. srpnja u 21. u ljetnom kinu Hrid na Visu. Pa nadamo se možda jednog dana i isti film gledati kod nas. Plavi svijet je plavi svijet. A David Attenborough i dalje ima 100 godina, pa mu mi to još jedan put čestitamo i želimo dobro zdravlje. Roditelji i djeca predškolske dobi mogu se prijaviti na besplatnu likovnu radionicu Mama i ja. Broj mjesta je ograničen, pa su prijave obvezne. Radionica će se u subotu održati od 10 do 11 u zgradi mjesnog odbora u Čonskom. Izložba akvarela ti od 10 do 11 u zgradi mjesnog odbora u Čonskom.

0: I za sam kraj, jedna iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije ponovno pozivaju građane, ronioce i nautičare da prijave opažanja živih jedinki plemenite periske, jedne od najugroženijih vrsta Jadrana. Dojave se mogu poslati putem mrežne stranice ministarstva ili aplikacije i Naturalist, a pronalazače novih živih jedinka očekuju prigodne nagrade kao što su boravci u nacionalnim parkovima Hrvatske. I stižemo do konca, ostavljam vas Frediju i njegovoj prognozi vremena. Lako je sad prognozirati kad je nevera prošla. Fredi, izvoli.
1: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 25 stupnjeva Celzijevih, a očekuje nas još djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, no više prema otvorenom moru, mjestimice nevere. Na večer i u noći razvedravanje, bura umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu jaka, sredino dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru može ići do 32 stupnja Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub upozorava kako su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski. U priobalju puše bura, a evo imamo informaciju kako je na Krku, dakle na Krčkom mostu, pojačan promet u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Što se tiče pomorskog prometa, na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
1: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
3: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
4: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
3: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
4: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
3: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
4: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
5: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
6: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram. Luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 €. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 €. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 €. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 € za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 € za kilogram. Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla, bla.

0: Blic razgovor. Priča koja slijedi vodi nas u mjesto Čunski i s druge strane lijepi pozdrav Ivanu Barunu koji je danas s nama na telefonskoj liniji. Ivane, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav vama gospodine. Evo mi vam se javljamo, Lobel ja iz Dorča, direktno s mjesta događaja.
0: Bravo. Ajmo se vratiti malo u tjedan unatrag. Kako je proteklo s aktivnostima prošlog tjedna?
1: Pa evo, prošlog tjedna od 14. do 16. srpnja Art Kvart je bio ovdje u samom Torču, znači Art Kamp za djecu koje je vodila Anja Krivaja u terminima od 10 do 11.30. Sakupilo se jedan desetak djece, 10-0, 12-0, onako što smo vidjeli, i djeca su prezadovoljna. Znači tu su se izrađivale neke stvari znači djeca su, evo moje dijete isto bilo na tome, pa je onda crtala neke, ne znam baš točno terminologiju, ali crtala neku sličicu, pa je onda jedan dan došla sa vrećicom, sa nekim tiskom i tako. Lijepo im je bilo, baš su djeca bila vesela.
0: Bitno da su djeca bila zadovoljna, a roditelji također. Danas govorimo o dvije manifestacije, jedna sutra, mali znanstvenici, jedna dan kasnije, u četvrtak, večer zabavne glazbe. Hoćemo prvo sa znanstvenicima.
1: Može. Znači ovako, što se tiče malih znanstvenika, to ćemo voditi moja supruga i ja, mi smo profesori fizike, gospođa je profesorica u gimnaziji, a ja predajem u tehničkoj školi srednjoj i u osnovnoj školi. I mi smo to zamislili da nam dođe, da se sakupi isto tako 10-15 djece. Evo vidite kako je danas vrijeme, pa sutra se nadamo da će biti bolje, najave su da je bolje, pošto ćemo sutrašnju temu imati optiku, pa bi trebali prvi dio događanja imati u samom Torču, gdje će se djeca malo jedno 5 minuta educirati nekim videom na projekcijskom platnu. Nakon toga ćemo se igrati malo laserima, to je djeci izuzetno zanimljivo, ali moram ih upozoriti naravno na opasnost da se ne smije gledati u lasere, da se može nastradati. I onda ćemo imati recimo radionicu unutar zatvoreno u mraku vezano uz lom svjetlosti pri prolasku kroz leće ili za odbijanje svjetlosti na ravnim zakrivljenim ogledalima. E onda u drugom dijelu ili trećem dijelu radionice ćemo izaći vani i nadam se da će biti dovoljno jako sunce zbog toga što ćemo onda sa lećama i ogledalima vidjeti što se može vidjeti, kako se može vidjeti i može li se, treba li se paziti u prirodi kad se odlažu neke stvari da se slučajno ne bi zapalilo nešto. Mm-hmm. Evo sad u ovim vrućinama bude požara, pitanje koji su uzroci požara, pa evo da djecu educiramo da ne bacaju bilo kakve stvari u prirodu jer mogu uzrokovati požar. Nakon toga ćemo imati recimo četvrti dio ili peti dio radionice u kojem ćemo izraditi autić. Svako dijete će dobiti jednostavnu igračku koja se može recimo u 10-15 minuta složiti i taj autić ide na solarnu energiju i onda ćemo kad svi slože autiće imati natjecanje čiji je autić brži i na kraju naravno slijede nagrade za najbolju, najbrže.
0: Najbrži će biti onaj koji bude imao najviše sunca.
1: Pa svi ćemo imati jednake uvjete. Svi ćemo puštati autiće na istoj lokaciji, na bočalištu ispred Torča.
0: Ima ovih koji odmah razmišljaju o pokvareno, koja zmaja digneš pa sa zmajem napraviš sjenu ovim suparnicima.
1: Pa i to je moguće, ali ovo su djece, to nisu zlote sredine, to mi odrasli, jer tako, to je. Djece, kao i mi, kad smo bili mali paliti mrave ili možda paliti papira, najzanimljiviji dio što se tiče paljenja će biti da će se trebati i potpisati, znači svoje ime ili svoj nadimak, skraćeno će napisati sa svjetlošću. I onaj koji najbolje napiše svoje ime, taj će isto dobiti neku nagradu.
0: Da, sve ovo što ste ispričali, nekako smo već mi nešto malo stariji prošli u ona vremena kad se nismo imali igrati s mobitelima, nego s ovakvim stvarima. Ivane, sutra u 10 počinje.
1: Tako je, to počinje u 10, traje do 11.30, mi ćemo djecu malo sa nekim sokićima raspoložiti, nekim grickalicama, to je sve, znači cijela organizacija ova je pod pokroviteljstvom recimo grada i turističke, a voditeljica svega cijelog ovog programa je gospođa Nada Mužić, koja je predsjednica udruge Harmonija iz Čulskoga.
0: Bravo. Sve smo to lijepo ispričali, ono što će sad zaintrigirati roditelje, kada, kome i gdje se javiti, treba li se najaviti?
1: Pa gledajte ovako, na plakatu koji je na fejsu ili po stupovima po Čulskom Arpatorama, u desnom kutu postoji QR kod gdje oni mogu to skenirati i prijaviti se za neku od radionica koji nudi ljeto u Čulskom. A ako se nisu prijavili, slobodno mogu doći, nećemo ih potjerati, djecu, a roditelje hoćemo.
0: Sutra će biti sigurno veliki i zanimljiv dan za mališane u Torču u Čunskom. Dan kasnije na istom mjestu večer zabavne glazbe.
1: Evo ga, tu je pored mene Lobel, moj sin koji će, evo mi smo lagano, jutro sam sa bratom svojim slagao tu pozornicu pa nas je malo omela kiša, pa ćemo danas još tu malu pozornicu i prekriti sa nekim tepisonom, tako da to nećemo lići. A da, zamislili smo da, znači, njega naslonimo leđima na torač, a onda da na bočalištu stavimo jedno 7-8 koliko će stati stolova, tako da eto ga, da sakupimo što više ljudi koji su zainteresirani. Ali evo sad konkretno neka Lobel koji će voditi taj program, neka vam on kaže.
0: Može, hvala Ivane. Lobel, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Pozdrav.
0: Sve je tata rekao, a nije rekao koji instrument?
2: A tu ćemo kombinirati malo gitara, malo klavir, pjevaču, naravno, mislim da će se i brat pridružiti sa kojim pjesmom, vidjet ćemo na kojem instrumentu, to njega još treba. Dok probat ćemo danas pa ćemo vidjeti šta će biti, a izvodit ćemo naše ove hrvatske popularne pjesme, zabavna glazba, i svih hitova koje svi znamo i slušamo i pjevamo, od Olivera, Džibonija, Daleke obale, Tine dvornika, Parni valjak, bit će naravno i Pokoja, strana pjesma, pošto imamo puno stranih turista.
0: Bravo. Ono što mene zanima, početak, kada sutra i šta treba ponijeti?
2: Preko sutra je to?
0: Preko sutra.
2: Preko sutra krećemo u 21 sat, znači 9 na večer, i traje će nastup nekih satnih. Ono što treba, ne znam,
1: dobru volju, popiti ovoga malo nečega za dobar glas, tako da se može zapjevati uz njega.
0: Osvježavajućih napitaka nikad dovoljno.
1: Da, ono što udruga Harmonija će pružiti, znači piće dobrodošlice, svima će biti besplatno, a nakon toga ćemo, što se tiče soka, hladnoga soka i vode, to će i dalje biti besplatno, a oni odrasli ako bi htjeli popiti bevandu, gemišt ili ovu, kako li se zove, kola i
2: bambus.
1: I bambus, onda će Čubus. To biti, to neće biti nikakvo prodaje, nego neka donacija u rangu, ne znam, 1 euro, čisto da se pokriju troškovi, odnosno da ne bude...
0: Da bude i za drugi put.
1: I da dođu drugi put.
0: Tako je. Mene zanima, gledam malo unaprijed, sad smo spomenuli 22. 23. 26. imate Ivanka radi program I bez glutena je fino, a nakon toga 28. 29. to sigurno sam sve više zainteresiranih, Hrvoje radi izradu pita.
1: Ma bit će zainteresirane i za ovaj, bez obzira što mnogi od nas ne jedemo stvari bez glutena, ali moram se ispraviti, od zadnji puta sam rekao da je Golubović, obitelj Golubović imala restorane, oni su imali, poznati su po tome da su imali OPG, tako da. Ali i Ivanka će vas zvati, odnosno najaviti svoj dio isto tako na vrijeme. Ona se priprema raditi, ako sam dobro probao jučer, soparnik, to je jedan od proizvoda. I bit će ona izuzetno pedantna, izuzetno zainteresirana da prenese svoje znanje. Ona osobno jede stvari bez glutena, tako da je onda nije to naučila iz knjiga, nego je naučila, eto, iz osobnog iskustva. A Hrvoje, Hrvoje koje je sutra dan, što sam već i prije najavio, da će sutra dan 28. će biti malo više teorije i degustacije, jer će on već nešto ispeći da pokaže ljudima, onda će zamijesiti tijesto i to tijesto će se, kako se to kaže, vasat, šta li, razvijati, da, do 29. i onda će 29. sudionici i sami raditi razno razne ove pite i onda će se te pite peći i naravno degustirati, a da ne bi bilo slučajno da nekom zapne neka ovoga, neki komadić pite ili ovo bezglutenske ili glutenske u grlu, e, popit će se i neko vino, pivo, odnosno ne pivo, nego vino, sok ili voda.
0: Bravo. Mnoštvo toga smo rekli, za danas ponovit ćemo sutra u 10 sati u Torču Mali znanstvenici, dan kasnije 23. Lobel Barun imat će večer zabavne glazbe, početak koncerta je u 21. Pred kraj tjedna čućemo se s Ivankom pa ćemo najaviti 26. I bez glutena je fino. Za danas, momci, hvala vam na informacijama, a vas, drage slušateljice i slušatelji, pozivamo, odazovite se na brojne aktivnosti koju organizira Harmonija iz Čunskog i obitelj Barun i njihovi prijatelji i suradnici. Jesam dobro rekao?
1: Nije, nemojte tako, nije to obitelj Barun. Mi smo tu, eto, mi smo se tu prvi ubacili, a nadam se da će sljedeće godine biti i drugih koji su zainteresirani za razno razno.
0: Svako neka sa svojim mogućnostima tako, doprinese.
1: Tako.
0: Ivan i Lobel bili su danas s nama. Hvala vam još jedan put, ugodan dan i vidimo se sutra u 10 sati u Torču. Mali znanstvenici.
1: Hvala vam.
2: Pozdrav.
3: Blic. Razgovor. Yeah.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: 92.8
2: 창희가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

A u današnjem glazbenom arhipelagu čutit ćemo dvije grupe, dva benda, među prvima takozvanih gaža bendova koji su sezonama svirali na terasama restorana i hotela. Tako ćemo čuti Deltu i njihov cover pjesme Chris Rea Road to Hell, no prije toga Ferali i Prvi put osjećam.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
2: Govori mi kompanija da vame si se zajubila.
1: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinjske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Разговор.
1: Ostanite uz program našeg radija i u sljedećim minutama mi odlazimo telefonom do Velog Lošinja gdje su u tijeku veloselske ljetne užance. S nama je s druge strane telefonske linije Jerko Kušeta, predsjednik mjesnog odbora. Jerko, dobar dan, lijepi pozdrav. Dobar dan i vama. Ja sam Jerko, a vi? Imamo očito nekih telefonskih problema, ali riješit ćemo i te probleme. Riješili smo i veće. 13:47, kiša nam je jutros prošla otprilike u isto vrijeme, istom putanjom kao i jučer i sam centar Malog Lošinja, osim onog jučerašnjeg dizanja i spuštanja mora, prošao je lišo, za razliku od zapadne obale Istre gdje su danas padale poprilično velike sante leda, odnosno krupa, tuča, grad, hail, sve su to sinonimi za riječ tuča. Nadam se da ste dobro, da ste se oporavili od kiše i da se pripremate za poslijepodnevni kupanjac. More nam je 26 stupnjeva Celzijevih, vjetra nema toliko jako, ali poslije podne ga se očekuje barem u podvelebitskom dijelu i to iz sjeveroistočnog smjera, dakle očekuje se neka bura. Malo ćemo mi zasvirati pa ćemo onda pokušati ponovno uspostaviti telefonsku liniju s predsjednikom mjesnog odbora Veli Lošinj, Jerkom Kušetom. Tamo su u tijeku veloselske ljetne užance, počele su 19. a već sad imamo i znamo mi neke od rezultata, recimo streetbola, pa onda među njima su bili, među najboljima su bili Karlo Zabavnik, Ivan Škarica, Emanuel i Matej Skočibušić, ekipa Amigo, pa onda drugo mjesto KK Jadranka Juniorsi, Marin Žeželj, Ivano Kuljanić, Marko Hocenski, Toma Gršković i treće mjesto Izak Jernejić, Matej Brozić, Igor Brozić i Toni Brzac, Veli Lošinj. Pa htjeli smo čuti malo više i o današnjem natjecanju u Cornhole-u u 18 sati na igralištu kod osnovne škole u Velom Lošinju. Ako uspostavimo, ako ne, Bože dragi, dođite danas na igralište u 18 sati u Velom Lošinju. Mi nastavljamo sa glazbom, a Jerka sutra. Sutra, nakon što završi Cornhole i počne malonogometni turnir, sutra počinje malonogometni, trajaće 3 dana, a onda sama završnica ovog vikenda i veloselske ljetne užance na Rivi, i to su one izvorne užance, kariola, odnosno alka u karioli, pa trčanje u vreći s jajom u žlici, potapljanje sandolina, potezanje konopa i tako dalje. Lijep vam pozdrav. Mi nastavljamo s našom glazbom u 14:30. Budite s nama. Središnja informativna emisija Kronika dana, pa do tada glazba i promidžbene poruke.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I vrijeme za kroniku dana 21. srpnja 2026. Počinjemo dobrom vješću za stanovnike i goste Ilovika. Nakon nekoliko dana preventivnih mjera, voda iz javnog vodoopskrbnog sustava ponovno je zdravstveno ispravna za piće. Iz društva Ponikve voda izvijestili su kako su nakon ispiranja mreže i provedenih korektivnih mjera novi laboratorijski nalazi pokazali da svi parametri zadovoljavaju propisane vrijednosti. Time je ukinuta preporuka prokuhavanja vode koja je bila na snazi od prošlog tjedna. Iz podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja mjera. Iz turističke zajednice. Lošinjski turizam i dalje ostvaruje dobre rezultate. Prema podacima sustava e-Visitor, od početka godine do 19. srpnja ostvareno je više od 145.000 turističkih dolazaka i gotovo 885.000 noćenja, što je gotovo jednako prošlogodišnjem rekordnom razdoblju. Posebno raduje rast hotelskog smještaja koji bilježi povećanje noćenja od gotovo 5%, dok kampovi ostaju najjači segment lošinjskog turizma s više od 330.000 noćenja. Najviše gostiju dolazi i dalje iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske, Austrije i Italije, čime se potvrđuje stabilnost najvažnijih emitivnih tržišta. Nakon briškulijade i turnira u košarci, slijedi cornhole turnir u Velomošinju u sklopu veloselskih ljetnih užanci. Igra koja je posljednjih godina postala sve popularnija među svim generacijama. Natjecanje je otvoreno za zainteresirane, organizatori su pripremili glazbeni program uz DJ Charlija. Početak je u 18 sati na igralištu kod škole u Velomošinju. Sutra će Nerezine obilježiti blagdan svoje zaštitnice Svete Marije Magdalene. Program počinje svetom misom, nakon koje slijedi nastup puhačkog orkestra Josip Kašman i lošinskih mažoretkinja. Večernji dio programa upotpunit će Karin Kuljanić i Mario Batifjaka. Sveta misa počinje u 19 sati u crkvi Svete Marije Magdalene u Nerezinama, a večernji program iza 21 sat. Jedan od najpoznatijih naturističkih kampova na hrvatskom Jadranu sutra obilježava velikih 60 godina rada. Kamp Baldarin otvoren je davne 1966. i tijekom 6 desetljeća izrastao je u jedno od najpoznatijih naturističkih odredišta na Jadranu. Više o tom jubileju i njegovoj proslavi rekao nam je Dejan Jakovljević, izvršni direktor Jadranka kampova.
2: Kamp ko kamp i naturizam je počeo te davne godine, prije 60 godina, jedno njemačko društvo je osnovalo na kampu Baldarin prvi neki kamp robinzonski, ne? Mm-hmm. I nakon toga je došlo neko početničko društvo slovensko i nakon toga Jadranka je preuzela to i evo već uspješno 60 godina poslujemo sa naturističkim kampom Baldarin, ali za istaknuti je taj naturizam u Hrvatskoj koji je sve manje i manje zastupljen, sve više i više kampova u Hrvatskoj zatvara naturističke kampove, a eto, preljevaju se ti gosti koji gdje se zatvaraju naturistički kampovi, preljevaju se kamp Baldarin i kamp Baldarin evo iz godine u godinu radi sve bolje i bolje. Mi imamo sutra veliku feštu 22. 7. fešta počne cjelodnevna fešta, imamo program cjelodnevni, a i taj cjelodnevni program na kraju ćemo, znači vrtit ćemo vola, to smo pokušali napraviti neku priču da kao što je nekada u Lošinju se vrtilo na 3-4 punkta volovi, ajmo vidjeti šta će nam to donijeti, ovo nam je pilot projekt, nemojte nas kuditi ako nešto ne ispadne dobro, ali nadam se da bi sve trebalo ispast vrhunski kao što je to bilo nekad, baš vizavi tih 60 godina i te tradicije i toga svega. Imat ćemo razne sportske igre, imat ćemo naravno i gradonačelnica će doći pozdraviti taj skup i tako da, eto, biti će interesantno.
1: Vijesti. Bogat kulturni program u Malom Lošinju večeras. Najmlađu publiku u 20 sati u kinu Vladimira Nazora očekuje glazbeno-scenski program Fantastični svijet životinja koji kroz glazbu i priču vodi djecu u svijet mašte i prirode. Samo sat vremena kasnije u amfiteatru Gradske knjižnice i čitaonice Male Lošinj ljubitelji klasične glazbe moći će uživati u koncertu Il Settecento Veneziano posvećenom glazbi venecijanskog 18. stoljeća. U Giardinetu manifestaciju organizira zajednica Italijana grada Malog Lošinja. Ovog četvrtka Mali Lošinj očekuje nekoliko značajnih događanja. Prije podne održat će se sjednica gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o upravljanju destinacijom, prometnom povezivanju otoka, parkiranju, vrtiću Crčak te više odluka vezanih uz gradske nekretnine. Istog dana predstavit će se obnovljena olimpijska jedrilica Primorka izgrađena u Malom Lošinju 1952. za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. U večernjim satima istog dana slijedi tradicionalna pomorska večer uz bogat kulturni i gastronomski program te koncert grupe Vigor. Sjednica gradskog vijeća je u 10 u Palači Frici, predstavljanje jedrilice u 11 u hotelu Bellevue, pomorska večer u 19.30 na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske. Prijave su otvorene i za besplatnu likovnu radionicu Mama i ja, namijenjenu djeci predškolske dobi i njihovim roditeljima. Radionica će se održati u subotu 25. od 10 do 11 u zgradi mjesnog odbora u Čunskom. U međuvremenu ljubitelji likovne umjetnosti do 25. srpnja mogu razgledati izložbu Akvarel pejzaži Đorđa Karčića u galeriji Torač na Unijama. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ponovno je pokrenulo akciju Jeste li ih vidjeli, plemenita periska. Građani, ronioci i nautičari pozivaju se da prijave opažanja živih jedinki ove strogo zaštićene vrste putem mrežne stanice ministarstva i aplikacije iNaturalist. Pronalazače novih živih jedinki očekuju i prigodne nagrade, uključujući obiteljske ulaznice za hrvatske nacionalne parkove prirode. Primorsko-goranska policija upozorava građane na novu prijevaru povezanu s ulaganjima u kriptovalute nakon što je 73-godišnji hrvatski državljanin ostao bez više od 47 tisuća eura. Policija ponovno poziva građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje nude povrat izgubljenog novca ili zaradu od ulaganja u kriptovalute. Naglašavaju da nikad ne treba uplaćivati novac radi oslobođenja sredstava, skenirati QR kodove s nepoznatim osobama i davati im pristup bankovnim računima ili mobilnom bankarstvu. To znamo iz policijske uprave Primorsko-goranske.
0: Vijesti.
1: Među najvjernijim gostima otoka Lošinja posebno mjesto zauzima Marija Ros Schiavone iz Padove, koja na Lošinj dolazi neprekidno od 1980. Već više od 45 godina svako ljeto provodi u kampu Poljana, koji naziva svojim drugim domom, a dolaske nije prekidala ni tijekom Domovinskog rata. Svoju parcelu godinama brižno uređuje, stvorila je brojne prijatelje, a ljubav prema Lošinju prenijela je i na svoju obitelj. Ističe kako se otok tijekom godina znatno razvio, te posebno pohvaljuje turističku ponudu, prometnu povezanost, muzeje i šetnice. Povodom njezine dugogodišnje vjernosti destinaciji, u turističkom uredu turističke zajednice grada Malog Lošinja priređeno je prigodno druženje. Direktor kampa Poljana, Stefan Kedveš, pridružio se obilježavanju, dok je direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja, Dalibor Cvitković, Mariji Rossi Schiavoni uručio zahvalnicu za dugogodišnju vjernost i promociju Lošinja. Cvitković se tom prigodom istaknuo kako su upravo ovakvi gosti najbolja potvrda kvalitete i gostoljubivosti koju Lošinj njeguje desetljećima. I stigli smo do konca ove informativne emisije. Možete ju poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. S vama su bili Katarina, Fredi i Branko. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 26 stupnjeva Celzijevih u drugom dijelu dana. Na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, podno Velebita do 28 čvorova. U jačanju na 14 do 28, podno Velebita i do 34. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni vjetar od 6 do 16, u jačanju do 28, kratkotrajno i do 40 čvorova, i to uglavnom prema kraju dana i u noći. More 2 do 3, na sjevernom Jadranu potkraj dana 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. I dalje promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme. Što se tiče stanja u prometu, nema za sada nekih većih poteškoća. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na mokrete, vlažne i skliske kolnike, u priobalju puše bura. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram. Jadranka trgovina.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Izgradnja južne plinske interkonekcije koja će Bosni i Hercegovini omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku bila je jedna od glavnih tema razgovora predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića tijekom današnjeg radnog posjeta Hrvatskoj. Nakon sastanka u Zagrebu, Jandroković i Čović obišli su i LNG terminal u Omišlju. Jandroković je naglasio da će Hrvatska u okviru tog projekta izgraditi 74 km plinovoda, dok će Bosna i Hercegovina morati i koji kilometar više.
2: Što se tiče Hrvatske, nama je LNG jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji infrastrukturni energetski projekt. Hrvatsku je stavio u poziciju regionalnog čvorišta i lidera kada je u pitanju opskrba susjednih zemalja, tako da se osim Hrvatske plinom skrbljuju i Mađarska, Slovenija, a radi se na tome da se povećaju kapaciteti kako bi i dodatno mogli opskrbiti i Mađarsku i Sloveniju, a kada bude realizirana i južno-plinska interkonekcija, tada će jedan od kupaca sa ovog terminala biti Bosna i Hercegovina.
0: Jaka tuča pala je jutros u Rovinju. U kampu je oštetila automobile, a istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Kanfanar, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što nam je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić. A nakon nje poslušajmo i građane koji su se našli u nevremenu.
3: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su dvije ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razderotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo i da ga je tuča pogodila u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati tenisicu i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjestu intervencije. Oni su u dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
4: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada i evo vidite na automobilima, oštetilo je tu još desetak automobila.
5: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na području Turnina i napravljena je prilična šteta, a onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive, ali je bila rijetka, na sreću bila i bez vjetra. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
0: Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela, a policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima. Okolnosti nesreće još se utvrđuju, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kejzerić.
6: Pa evo, prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: Kod baranjskog mjesta Batina pronađena je još jedna avionska bomba iz Drugog svjetskog rata koju su uništili policijski službenici Osječke regionalne protueksplozijske jedinice, izvijestila je Osječko-baranjska policijska uprava. Bomba je bila teška oko 150 kg i napunjena s 50 kg eksploziva. Podsjećamo, 2 avionske bombe iz Drugog svjetskog rata ruske proizvodnje pronađene su prošlog tjedna na 1430. riječnom kilometru Dunava uz obalu i uspješno su uništene kontroliranim eksplozijama na mjestu pronalaska. Iz Rijeke. Građevinska inspekcija Državnog inspektorata utvrdila je oštećenja nosive konstrukcije podzemne garaže Stari grad, te vlasniku, društvu Best in Parking, garaža Stari grad, naložila njihovo otklanjanje. Grad Rijeka priopćio je da nalaz inspekcije potvrđuje opravdanost zatvaranja trga Ivana Klobučarića, koji je od 25. svibnja zatvoren zbog sigurnosnih razloga i ostaće zatvoren do sanacije oštećenja. Gradonačelnica Iva Rinčić pozvala je vlasnika garaže da što prije postupi po rješenju inspekcije. Istaknula je da grad još nije zaprimio samo rješenje, pa ne zna njegov sadržaj ni opseg naloženih radova. I podsjetila da grad nema ovlasti zabraniti korištenje privatne garaže, već to može učiniti jedino državni inspektorat. Stanje garaže Stari grad i budućnost trga Ivana Klobučarića bit će glavna tema sjednice Riječkog gradskog vijeća u četvrtak. Grad Rijeka uvodi dodatno ispitivanje kakvoće mora na plažama Kantrida Istok i Kantrida Zapad. Do 30. rujna more će se svakodnevno testirati brzim mikrobiološkim testovima koji rezultate daju za 15 minuta. Odluka je donijeta nakon što su posljednja mjerenja na jednoj mjernoj točki pokazala povećano mikrobiološko opterećenje i pad kakvoće mora na zadovoljavajuće, uz znatno povećane nalaze bakterije Escherichia coli. Grad ističe kako područje Kantride spada među osjetljivija gradska kupališta zbog priobalnih izvora, oborinske odvodnje i dijela objekata koji još nisu priključeni na javnu kanalizaciju. Dodatna testiranja trebala bi omogućiti pravodobno upozoravanje građana na povećan mikrobiološki rizik i smanjiti moguće zdravstvene posljedice poput gastrointestinalnih te infekcija kože, očiju, uha i dišnog sustava. Program vrijedan nešto više od 51 tisuću eura provodit će Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Zamjenik župana Toni Štimac i ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Robert Mašanić obišli su danas radove na dionici županijske ceste od Melnica do priključka Janafa. Riječ je o nastavku obnove važnog prometnog pravca Sunger, Vrata, Fužine, Hreljin, Križišće, a radovi obuhvaćaju trasu ukupne duljine 1570 metara. Projektom je predviđena izgradnja nove kolničke konstrukcije, uređenje sustava oborinske odvodnje, proširenje ceste u zavojima radi sigurnijeg prolaska teretnih vozila, te postavljanje zaštitne ograde i nove prometne signalizacije. Robert Maršanić.
7: Riječ je o području Melnica, to je tamo gdje je skladište Janafa. To je cesta koja je u stvari bila onako poluasfaltirana u lošem stanju. Prošle godine, znači 25. godine, smo krenuli sa sanacijom prvog dijela, sanirali smo nekih kilometar i 200 i sada smo ove godine osigurali sredstva za sanaciju drugog dijela. Riječ je o 1570 metara. To radi tvrtka GPP Mikić iz Omišlja. Vrijednost radova je 900 tisuća eura sa PDV-om.
0: Dan je bogat kulturnim događanjima. Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji će početi večeras u Fužinama. Zemlja partner ove godine Crna Gora, a u srce Gorskog kotara dolazi švicarsko-austrijski oskarovac Edvard Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada, najavljuje Ivan Žaknić.
8: Nakon odlaska iz Motovuna jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
9: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
8: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festival hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemirjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
0: Na riječkim ljetnim noćima večeras u 20 sati praizvedba jedinstvenog autorskog projekta Pascala Rambera, jednog od najznačajnijih europskih dramatičara i kazališnih redatelja. U Hrvatsku se vratio poslije dosta godina u Rijeku u ansambl hrvatske drame, razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu u kazalištu, o kazalištu. S njima i s glumcem s kojim je već radio u Zagrebu. Goran Bogdan je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina. Sada se vratio na pozornicu i o temi predstave kaže...
10: Jeste ovo kazalište, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište, i tu je taj duhoviti moment, i lijepi neki tužni moment, koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome. Mislim da je vrhunski pisac jako pronicljiv, filigranski nalazi lijepe, skrovite stvari i izlači ih na površinu, i onda je to još veći gušt zaigrati.
0: Projekt Kazalište nastao je kao koprodukcija riječkog HNK Zajca i HNK Split, a nakon premijere na riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni. Nova akvizicija Muzeja grada Rijeke je teretno-terensko vozilo Torpedov kamion 130 T7 Winter, razvijen i proizveden u riječkoj tvornici Torpedo u ožujku 1992. godine za potrebe Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata. Kamion je ustupljen iz Vojnog muzeja MORH-a, a nakon preuzimanja pripremljen je za buduća izlaganja. Njime možemo pokazati koliko je zapravo jaka bila riječka industrija i želimo da cijeli naš tehnički postav, naročito zbirka Torpeda, napokon dobiju adekvatan smještaj, kaže Mladen Urem, ravnatelj Muzeja grada Rijeke. Prije njega poslušajmo i Damira Batistića, autora izložbe Na putu do Oluje.
11: Korišten kroz cijeli Domovinski rat, imali su ga sve brigade. Ova donacija je jedna od donacija od MORH-a i nadam se da ćemo sa MORH-om i dalje surađivati i raditi izložbe, a ako bude prostora u gradu Rijeci, da možda i poboljšamo i povećamo ovu zbirku iz Domovinskog rata i da napravimo jedan stalni postav.
12: Mi smo zapravo danas kao baštinska ustanova jako ponosni na činjenicu da jedan autentični proizvod riječke ratne industrije je došao u Rijeku, jer je vozilo pokazatelj koliko je riječka općenito industrija bila na visokoj razini kad je usred Domovinskog rata pod restrikcijama međunarodnim i tako dalje Rijeka uspjela proizvesti ovaj kamion koji je strašno puno igrao vrlo značajnu ulogu u Domovinskom ratu.
0: 15 je sati i 12 minuta, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Deni Gulija, u studiju Tatjana Sandalj. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Albert Petrović.
13: Danas ćemo revijalno, dok čekamo početak događanja, a revijalno su sinoć trsatom prošetali nogometaši Rijeke u novim Zigmanovim dresovima. Da vidimo što kažu gazde, Kek i Mišković.
14: Pa nije još sve spremno, ipak je tu puno nekih novosti, na kraju krava ja sa svojim stručnim stožerom. Vidjet ću, rezultati će pokazati, ja uvijek govorim, rezultati ne lažu. Ja vjerujem u ovo momčad, ja vjerujem u ove igrače, radili su baš tako kako sam si predstavljao, pa ćemo na kraju vidjeti, probat ćemo dati sve od sebe, a ja mislim da je to i ono što će ljudi tražiti od nas.
15: Mi imamo najveće ciljeve, a bit će šta bude, to je sport, ali vjerujem da ćemo biti dobri, još evo, prelazni rok, zbog tog svjetskog prvenstva nije ni počeo, tako da će biti još i odlazaka i dolazaka, ali sigurno ćemo napraviti dobru ekipu.
13: Eda, prelazni rok. Haaland, kažu, ne prelazi nigdje još, ali Ferran Torres bi mogao iz Barse u Pariz, a u Barsu već je stigo Adeyemi. A Dinamovci su stigli u Švicarsku, gdje će protiv Tuna večeras u pretkolu Lige prvaka. Ne igra Stojković zbog kazne, ali imaju Modri dobru klupu, a i bit će zanimljivo vidjeti što može Mislav Ošić još. Početak u 8. Još se nije slegla prašina s Mundijala. Danas iz Gazete dello Sport svi prenose kritike španjolskog nogometnog gazde Javiera Tebasa, a konto FIFA i Infantina. Kaže, čovjek bi morao otići jer ne radi za nogomet nego za sebe. Kažem ja, sebi zaradim. I dok su prvake dočekali milijuni, Argentince su dočekale tisuće navijača. Iako je na aerodromu bilo, kažu, jedva iznad nule. Blago njima. Messi nije bio na dočeku, otišao je u toplije krajeve u Miami. Ali je bio onaj kojeg bi ja volio dočekat prvo na lijevu, pa onda na desnu. Može i obratno, Paredes. I da ne bude samo nogomet, najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina. Ko je rekao da od viška ne boli glava?
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, sredinom dana uz malo do umjereno na oblaku. Bura umjerena do pojačana, u prvome dijelu dana mjestimice jaka na udare i olujna, naročito u Velebitskom kanalu. Navečer će bura oslabiti, a sredinom dana prema otvorenom moru puhat će sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 22, unutrašnjosti Istre od 15 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 13, a najviša dnevna od 20 do 24.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
17: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
1: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
0: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinjske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Lijep
1: vam pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. U programu smo Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, vi ste s nama. Mi smo sa kampovima, odnosno danas pričamo o sutrašnjoj fešti u kampu Baldarin. S nama su Ana Saganić-Miličević, voditeljica marketinga i prodaje i izvršni direktor kampova, Dejan Jakovljević. Lijep vam pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Ana, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i veliki pozdrav svim slušateljima.
1: Ana ima malu tremu jer je prvi put na radiju, je li tako?
2: Je, da.
1: Nije strašno?
2: Nije strašno, za sad, evo, mislim da ću preživjeti.
1: Dobro, preživjeli su svi za sada, pa i Anać. Dejane, dobar dan, tebi nije prvi put.
3: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Jadranke. Lošinja.
1: Velika fešta se sprema u Baldarinu, pa ne znam, famozna priča u stvari.
3: Pa je, evo, stvarno velika obljetnica kampa Baldarin, 60 godina slavimo, to je stvarno veliko dostignuće. Evo, skoro pa još malo pa 100.
1: Mm-hmm. Kako je počelo? Otkud ideja?
3: Pa počelo je, mislim, kamp ko kamp i naturizam je počeo te davne godine, prije 60 godina, jedno njemačko društvo je osnovalo na kampu Baldarin prvi neki kamp robinzonski, ne? Mm-hmm. I nakon toga je došlo neko početničko društvo slovensko i nakon toga Jadranka je preuzela to i evo već uspješno 60 godina poslujemo sa naturističkim kampom Baldarin, ali za istaknuti je taj naturizam u Hrvatskoj koji je sve manje i manje zastupljen, sve više i više kampova u Hrvatskoj zatvara naturističke kampove, a eto, preljevaju se ti gosti koji gdje se zatvaraju naturistički kampovi, preljevaju se kamp Baldarin i kamp Baldarin evo iz godinu godinu radi sve bolje i bolje, tako da naturizam je još uvijek evo kod nas
1: in. Bravo. Naturizam in, ali dio kampa je i tekstila.
3: Jedna trećina kampa...
1: Pazi, ja sad pričam jer vidim na kružnom toku u Osoru tekstil.
3: A, da, jedna trećina kampa je tekstilna, a dvije trećine kampa je naturistička.
1: Uh-huh. Puno vozila, puno kampera, puno kampica i ostalih prometnih sredstava prođe onom cesticom od Osora do Punta Križa i to im nije prepreka za tu strast koju imaju.
3: Evo, ne znam koliko naši slušalci to znaju, ali mi kao kampovi godišnje napravimo 15 sajmova turističkih, a na tim 15 turističkih sajmova promoviramo sve naše kampove, promoviramo naravno i hotele, ali ono što je najinteresantnije za taj kamp Baldarin, kad mi promoviramo taj kamp, mi svakome gostu kažemo, gledajte, do kampa vodi jedna cestica od 18 km kad skrenete s glavne ceste od Osora do Punta Križe, jedna uska cestica gdje čak se dva auta teško neki put mimo i laze, ide se malo na rikverc, malo ovako, malo onako.
1: Bude i divljači?
3: Bude i divljači, naravno, ali 18 km te neke, rekli bi, eksperijensa, ali onda kada dođete tamo, vi doživite takvu prirodu gdje stvarno je to neka jedinstvenost te prirode, sklop tog svega naturizma, prirode, tih ljudi koji tamo rade, tako da to je stvarno jedno jedinstveno mjesto.
1: Od one priče s početka robinzonskog pa do danas napravljeni su ogromni koraci. Sjećam se davnih dana i borba za kanalizaciju i za, odnosno, vodu, struju, sve je bio problem nekad.
3: Evo, mi smo ove godine smo se interno šalili da ćemo na naslovnu stranicu našeg novog kataloga staviti HT antenu koju smo konačno dobili, konačno signal imamo telefonski signal imamo konačno od ove godine u kampu Baldarin, a to je preduvjet da se može optika pustiti. Voda nam je došla do kampa Baldarin, ove godine smo napravili i jako smo ponosni na to vodovodnu hidrantnu mrežu, investicija je 1 milijun eura, je stvarno, evo, mi u kampovima stalno se bojimo tog požara i gledajte, trenutno sada u kampovima boravi preko 8000 ljudi, svako od njih ima, da ne pričamo, jedan punjač, a znate da se i punjači mogu zapaliti, a šta ne sve ostalo, di je plin, di je razno razna štednjaci i tako dalje. Znači, konačno smo kamp Baldarin napravili da, eto, ne moramo se bojati da ono početno gašenje mogu odraditi naši djelatnici, ali ovim putem isto stvarno ih želim pohvaliti, jer i kad smo imali problema s požarom, kad je gorio restoran u Lučici, da nije bilo naših djelatnika i da nisu početno počeli gasiti, ne bi se to nikad zagasilo.
1: Da, sjećam se, odnosno, uvijek je u firmi bila dobra ta protupožarna svijesti i aktivnosti. I prošle godine kad je planulo na Velopinu, prvi su došli dečki uz vatrogasce i dečki iz kampa.
3: Jesu i radimo jako puno na tome, čak unutar Jadranke postoji jedna WhatsApp grupa, zove se Jadranka protupožarstvo, gdje smo svi aktivni, gdje svi izmjenjamo informacije i kad god se nešto desi, bilo kakav požar, i osposobljeni su naši djelatnici pri vatrogasnom društvu i vatrogasno društvo jako dobro surađujemo sa njima i na svaki poziv ili na svaki ovaj mi se svi odazivamo i dolazimo i to je stvarno jedna dobra priča.
1: Bravo. Zanimljivo je sa kampom Baldarin, barem se meni čini da su tamo uvijek dugovječni voditelji, direktori.
3: Pa jako puno ima dugovječnih voditelja i direktora, ali isto tako možda će Ana nešto više reći o našim gostima koji su jako vjerni nama. Tako da interesantni su podaci koliko se naši gosti vraća u taj kamp Baldarin i koliko su oni oduševljeni u biti uslugom, ponudom, a i ovo što si malo prije rekao, ne samo da se ulagalo u vodovodnu hidratnu mrežu, ulagalo se i u sanitarne čvorove, ulagalo se u parcele, ulagalo se u smještene objekte, ulagalo se ono što možda smo čak i najponosniji u smješteni dio za personal, gdje smo nove mobilne kućice stavili, gdje personal imaju de facto dvije spavače sobe odvojene sa zajedničkim kuhinjom, sa velikom terasom, gdje smo digli taj standard, jer budimo iskreni, teško je u kampu Baldarin naći djelatnike. Ne?
1: Da, to je daleko na jugu svega.
3: Tako je, a ono što nas najviše, u biti najviše veseli, najviše smo ponosni na to, ponosni smo na obitelji iz Punta Križe, koje su obitelji su dale znači sebe, dali su svoju djecu, djeca su dala svoju djecu, već 3-4 generacije rade, imamo djelatnika koji su potekli iz tih obitelji koji su naselili nekada davno Punta Križu i naravno intencija nam je to i dalje raditi, pokušati i dalje naseljavati taj prostor Punta Križa sa nekim našim djelatnicima, rekli bi to je sa ljudima koji vole kamp i koji će živjeti taj kamp.
1: Da opstane i Punta Križa i kamp.
3: Naravno.
1: Dejan Milenović je danas direktor?
3: Dejan Milenović je danas u pripremama. Mi imamo sutra veliku feštu, 22.7. Fešta počne, cjelodnevna fešta, imamo program cjelodnevni, a i taj cjelodnevni program na kraju ćemo, znači vrtit ćemo vola, to smo pokušali napraviti neku priču da kao što je nekada u Lošinju se vrtilo na 3-4 punkta volovi, ajmo vidjeti šta će nam to donijeti, ovo nam je pilot projekt, nemojte nas kuditi ako nešto ne ispadne dobro, ali nadam se da bi sve trebalo ispast vrhunski kao što je to bilo nekad, baš vizavi tih 60 godina i te tradicije i toga svega. Imat ćemo razne sportske igre, imat ćemo naravno i gradonačelnica će doći pozdraviti taj skup i tako da, eto, biti će interesantno.
1: Sportske igre, vol, cjelodnevni program, ali ajmo sad malo sa Anom. Ana, 2-3 riječi, znam da si pripremala mnoštvo materijala zanimljivih, izvlačila, ima puno lijepih priča u tih 60 godina, pogotovo ljudi koji se, imali neko koje je od početka?
2: Pa nema baš konkretno od samog početka, recimo te 1966. godine, međutim imam potomke obitelji koje je došla 1969. godine. Znači sada ona je treća generacija, oni sad dolaze već u četvrtoj generaciji. Prije 2 godine su znači oni kao obitelj imali 55 godina konstantnog boravka u kamp. I imamo jednu gošću koja dolazi od 1970. godine.
1: Bravo.
2: U kampi dan danas. Malo je narušenog zdravlja, ali evo i dalje ima dobru volju. Isto dolazi 2 puta godišnje u kamp. I znači to što je zbilja specifično sa Baldarinom je da je on zbilja jedan onako autentičan, prirodan, jednostavan kamp. Ono što možda danas čak i nedostaje, a ljudi to izrazito cijene i rekla bi da imamo u tim današnjim okvirima jako veliki postotak tih lojalnih gostiju, znači izvlačili smo baš podatak koliki je to točan postotak i znači došli smo do podatka da smo prošle godine imali u Baldarinu konkretno 55% gostiju koji su gosti povratnici, što je onako današnjim okvirima, znači svaki drugi gost je gost povratnik, što je zbilja rijetkost.
1: Da, ono, znaš, za sljedeću sezonu već smo 55% popunili.
2: Da, pa praktički, da. Mislim, i jesmo ovoga, zbog toga što, evo, u Baldarinu da mi imamo booking otvoren 5 godina unaprijed, mi bi vjerojatno imali već sada rezervacije za 5 godina unaprijed. Kolika je to potražnja i koliki je to broj lojalnih gostiju koji uvijek žele iz godine u godinu biti na istom mjestu, u istoj parceli. Evo, meni osobno je bio poseban gušt i zadovoljstvo pripremati zapravo te materijale, odnosno te crtice iz prošlosti kampa, bivših gostiju, što od bivših zaposlenika, direktora. Prikupila sam zbilja sjajne priče koje će biti izložene na panoima u kampu i sutra za vrijeme proslave, ali i tijekom cijelog ljeta, znači do kad je kamp otvoren, gdje će svi zapravo moći pročitati te zanimljive priče.
1: Siguran sam da su tamo već ljudi nabrijani na sutrašnji dan.
2: Pa, koliko čujemo informacije sa terena, jesu, što zaposlenici, što gosti, jesu, svi smo zbilja jako uzbuđeni, evo, nadamo se da će to zbilja biti jedna onako prava fešta, dostojna te sjajne obljetnice.
1: Daj nam neke od tih zanimljivih priča.
2: Pa evo, meni možda najzanimljivija priča je ta priča 4 generacije koje dolaze u kamp, znači djedi, baka od gospođe koja mi je poslala tu priču su zapravo prvi došli u kamp 1969. gdje je djed praktički tu parcelu na kojoj su oni ljetovali praktički je sam uredio, da. I dan danas postoji na toj parceli zapravo kao kamen temelja, znači komad ono, betona gdje su upisani inicijali njenih djeda i bake. Znači,
1: i oni su i dalje na toj istoj parceli.
2: Klaus i Giti, piše baš K plus G, nisu na toj istoj parceli, međutim gospođa je uspjela, s obzirom da je to zbilja parcela na sjajnoj lokaciji, oni su ju lani uspjeli ponovno rezervirati, ponovno biti baš na tom mjestu gdje su bili njihovi djed i baka. Zanimljivo je, znači, da njezini roditelji su proveli tamo medeni mjesec, saznali su 75. godine da očekuju dijete, znači nju, gospođu Danielu, koja je tu priču i poslala. Ona je u kampu napravila svoje prve korake, dovela je svoje dijete prije 14 godina dok je imao samo 5 mjeseci. I znači, ono, suma sumarum cijele priče je to da gospođa ima preko cijelih leđa tetovažu posvećenu kampu Baldarin sa raznim motivima.
1: Imamo tu i fotografiju?
2: Imamo i fotografiju. Dobro. I gospođa će biti, gospođa je zapravo već sada u kampu i biti će sutra na proslavi.
1: To su fanovi.
2: Jesu. Gosti Baldarina su zbilja onako posebni gosti.
1: Siguran sam da gosti koji dođu u Baldarin nisu gosti ono na 3 dana.
2: Pa nisu. Nisu oni većinom dosta dugo borave, od, ne znam, ok, standardan boravak je 1 dan, međutim oni ostaju i po 2 i po 3 tjedna, tu su i obitelji koji se izmjenjuju, ne nužno na paušalu, ali evo, to su zbilja gosti koji dolaze na duži boravak.
1: Koliko u stvari gosti ustane u Baldarin?
3: Pa u Baldarinu pun kapacitet je na 1700 gostiju, to je znači kada smo baš ono kompletno punili. Danas smo eto u Baldarinu na 1400, čini mi se 1500.
1: Što je dobra brojka, odlično. Nekad su kampovi bili puniji jer te parcele nisu bile baš isparcelirane i toliko osigurane, odnosno rezervirane svako za sebe, nego dok su bili šatori, pa tog je bilo više.
3: Pa to su one neke priče od davnina, gdje smo mi, ali mi smo, ono, posjedujemo neke podatke iz zadnje što imamo 1987. godine i ta noćenja su bila puno manja. Sad, da li su se ta noćenja onda nekako lošije bilježila ili ne, ali recimo ukupno sad naša 4 kampa rade na nivou godine 750.000 noćenja. To je prije bilo znatno, znatno niže. To je bilo po 500.000 noćenja tih godina kada se to počelo bilježiti.
1: Da, kad se pričalo još uvijek kruži ona priča, nekad je u kampu bilo 10-11 tisuća ljudi.
3: Da, nije mi jasno gdje su stali, evo, stvarno.
1: Na kat.
3: Na kat, jer pazite, jer priča, mislim, mi sada sa ovim kapacitetima što imamo, a imamo obnovljene sanitarije i više sanitarnih elemenata, mi smo sada na knap sa sanitarnim elementima. Šta je onda bilo prije? Šta je bilo u šumi.
1: A nije bilo drugog, valjda. Brojne su i sportski tereni u kampu danas za goste osigurani. U čemu će biti sve sutra natjecanje?
3: Pa evo, znači, mi osim što je tamo postoji polivalentno neko igralište, pa imamo dva tenis terena, pa imamo nogometno igralište, beach volley i tako dalje, ali znači program, ajmo reći, program naš kako je sastavljen, kreće od ranog jutra, znači od 9 sati gdje počinjemo sa mini klubom i sa face paintingom i dekoracijama, znači gdje će animacija sa djecom raditi dekoracije za tu večernju feštu, onda kreće znači u 9.30 dječji turnir u stolnom tenisu, u 11 sati je turnir u stolnom tenisu za odrasle, e onda nešto novo, u 1 sat imamo pub quiz u Bukiniću, znači gdje ćemo skupiti sve naše goste, ekipe gostiju, nadamo se po državama, gdje ćemo im pokušati tu neku retrospektivu što je ona sad pričala, što je ona složila sa tim svim panojima što imamo ispred kampa, retrospektiva na turizma, retrospektiva tih 60 godina, a i retrospektiva nekih znamenitosti na otoku, znači tako će biti koncipirana pitanja da vidimo koja ekipa će više znati i koja ekipa će odnijeti te prestižne nagrade, a to su većinom gajbe pive.
1: Bravo.
3: Nakon pub kviza imamo u beach volleyu natjecanje u 4 sata, budući da smo i mi kao ekipa sudjelovali na beach volley turniru malo sada koji je bio organiziran po ove subote. Mm-hmm. Sad smo mi organizirali da nešto ipak i mi osvojimo. Zezam se, samo gosti će biti. I u 6 sati imamo jedno interesantno natjecanje, to je znači natjecanje supova, a to smo uspjeli iskopirati iz kampa Čikad, gdje smo prvi put napravili natjecanje supova, prvog novogodišnje natjecanje supova oko Bove po državama, ne? U 18.45 imamo povlačenje konopa, u 19 sati bi trebala krenuti živa muzika sa bendom našim Cipličima iz Lošinja, koji su vrhunski odradili ovaj nastup na našem rođendanu Aquaparka. By the way, danas smo trebali imati na Aquaparku, to jest dan kampa je trebao biti danas kamp Čikat, ali zbog vremena smo ga odgodili za petak.
1: Dobro.
3: I onda u 19.30 imamo mala kopija naših kolega iz Velog Lošinja, znači imamo Alku u Kariolama, u kampu u Baldarin, gdje se zahvaljujem mojim putem mjesnom odboru i Jerku koji nam je pomogao vizavi tih svih rekvizita. I u 20.30 imamo folklor Manfrina, naš tradicionalni sušanski ples koji bi trebao zaokružiti tu neku tradicionalnu priču. I u 9 sati imamo znači ceremoniju de facto zatvaranja, ajmo reći, gdje ćemo dijeliti diplome i medalje, a i gdje ćemo isto tako sa našim poznatim slastičarem koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, koji je, evo, svakim ovim putem učestitamo što je veliki uspjeh napravio i donio na ovaj otok, gdje ćemo razrezati krokant od 6 katova, znači nismo mogli na 60, jer to bi opet morao rekord oboriti, tako da smo išli na 6.
1: Svaki za 10 godina.
3: I onda, znači, nastavljamo u 10 sati sa živom muzikom do, ajmo reći, negdje do ponoći. Sve je tamo organizirano, bina je tamo, šankovi, punktovi, osim toga, ovim putem bi se zahvalio našem lovu, lovačkom društvu, koji će, znači, uz vola kojeg budemo kretali tamo, imati

0: ili...
1: Pa gledajte, ovo organiziramo u tekstilnom dijelu, tako da ne brinite.
2: Već sam htio pitati s čim ćete krokant razbijati, ali dobro. Ana, dvije, tri riječi možda za kraj ove priče. Što kažu gosti koji su trenutno, planiraju li se vratiti možda već ove godine? Rekli smo 55% koliko je tako povratništvo. Je. Rezervacije za godine unaprijed?
3: Pa rezervacije, booking, evo, je sjajan, ja bih rekla iz godine u godinu, pogotovo za Baldarin, traži se tamo uvijek parcela više, da ih imamo ne znam koliko, ja vjerujem da bi one sve bile bukirane, kolika je zapravo potražnja. Znači, na turističkih kampova, nažalost, u Hrvatskoj više nema toliko mnogo, jest da taj trend je njava, međutim i dalje postoji potražnja. Mi smo za sada stajališta da ne želimo mijenjati taj koncept zato što imamo zbilja u sva četiri kampa onako lijepu segmentaciju ponude i to naši gosti zbilja izuzetno cijene. U nekakvim istraživanjima i anketama koje redovito provodimo sa gostima nakon njihovog boravka, znači komentari su uvijek izuzetno pozitivni i znači gosti ističu da će se vratiti, ako ne ove godine, jer teško je doći dva puta u istoj godini, imamo i takvih slučajeva, ali gdje je to redovito, znači ističu vidimo se sljedeće godine i gdje je uvijek komentar za neke sugestije, za napredak, ne trebate ništa mijenjati, ostanite takvi kakvi jeste, prirodni, autentični i mislim da je to možda i najbolji brand Baldarina.
2: Sjajna evo priča. Odakle ima najviše gostiju? Tradicionalno vole nas Nizozemci, ali mislim da su tu i Njemci, Austrijanci.
3: Pa tako je, da, najčešće su to naše najbliže intimna tržišta, znači Njemci, Austrijanci, Slovenci, evo, recimo te zemlje iz okruženja, Talijani isto u Baldarinu, tako da otprilike, evo, iz tih zemalja.
2: Bravo. Čestitke, dakle, još jedan put na 60. rođendanu kampa Baldarini. Siguran sam da će i prognoza je dobra za sutrašnji dan. Sve što je trebalo ispadat se, ispadalo je ovih dana. Želim lijep, ugodan i dan koji će ispuniti zadovoljstvo mi djelatnike i goste kampa Baldarin. A vas, dragi slušatelji, evo, pozivamo sutra, dobro ste došli u kamp Baldarin ili tijekom dana kad god želite i okupat se, sudjelovati na nekoj od sportskih aktivnosti, a u večernjim satima već spomenuta fešta uz cipliće, vola na ražnju i gulaš naših lovaca. Hvala vam na dolasku, još jedan put čestitke od srca.
3: Hvala.
4: Razgovor s povodom.
5: Čuli ste reprizu.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapulo rajčice za 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe Cappuccino Instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje, Persil Expert Silan ili Sensitive, pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Avanti il prossimo.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Mmm, pa čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš.
5: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Sati, dobra večer, ja sam Katarina i evo nas u još jednoj informativnoj emisiji.

počinju veloselske ljetne užance. Veli Lošinj ponovno postaje središte ljetnih događanja kroz manifestaciju koja već više od stoljeća okuplja mještane i brojne goste. Ovogodišnji program otvara turnir u uličnoj košarci Streetball 3x3, a tijekom sljedeća dva tjedna posjetitelje očekuju sportska natjecanja, tradicionalne igre, koncerti i bogat zabavni program. Početak turnira zakazan je za danas u 18 sati na školskom igralištu u Velom Lošinju, a manifestacija traje sve do 1. kolovoza.

Večeras se nastavlja ljetni kulturni program O Tok Tok Tok. Publiku očekuje neverbalna predstava U mojim snovima u izvedbi teatra Cirkus Punkt. Predstava je namijenjena svim generacijama i dio je programa koji se tijekom ljeta djeci, obiteljima i gostima otoka nude kvalitetni kulturni sadržaj. Početak je večeras u 21 sat u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj.

Ljubitelje filmske umjetnosti i grčke mitologije večeras očekuje jedan od najiščekivanijih filmova ove godine. Novi film Christophera Nolana, Odiseja, inspiriran istoimenim Homerovim bezvremenskim epom, stiže u Mali Loši. Film je snimljen koristeći najnovijom IMAX tehnologijom i već mjesecima izaziva veliko zanimanje gledateljima diljem svijeta. Projekcija počinje večeras u 21 sat i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Nogometni obožavatelji večeras će dobiti novog prvaka svijeta. Završnicom svjetskog prvenstva 2026. godine zaključuje se mjesec dana vrhunskog nogometa na prvom prvenstvu u povijesti s čak 48 reprezentacija. Osim borbe za naslov, gledatelje očekuju i prvi poluvremenski glazbeni spektakl u povijesti svjetskih prvenstava. Finale se večeras igra na stadionu MetLife u East Rutherfordu u američkoj saveznoj državi New Jersey. To su bile vijesti Radija Jadranke. Uživajte u ostatku dana i čujemo se opet u 19 sati.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, čaj je bilo.
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

лутні, Ломлівську по цілій сан. Путем одлажі до смутні,

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Sočne breskve za samo 1,99 eura za kilogram, luk za 49 centi za kilogram i grapolo rajčice za

0: 1,14 eura za kilogram. Ekstra džem Podravka u okusima višnja, smokva, jagoda ili malina 2,99 eura. Nescafe cappuccino instant u okusima Irish, vanilija, čokolada ili original za 3,09 eura. Deterđent za rublje Persil Expert Silan ili Sensitive pakiranje od 1,98 kg za 9,99 eura. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjsku pisanicu za 6,49 eura za kilogram, te pileći batak sa zabatkom za samo 2,99 eura za kilogram. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Bogat kulturni program u Malom Lošinju večeras. Najmlađu publiku u 20 sati u kinu Vladimira Nazora očekuje glazbeno-scenski program Fantastični svijet životinja, koji kroz glazbu i priču vodi djecu u svijet mašte i prirode. Samo sat vremena kasnije u amfiteatru Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj ljubitelji klasične glazbe moći će uživati u koncertu Il Settecento Veneziano, posvećenom glazbi venecijanskog 18. stoljeća. U Giardinetu manifestaciju organizira zajednica Talijana grada Malog Lošinja. Ovog četvrtka Mali Lošinj očekuje nekoliko značajnih događanja. Prije podne održat će se sjednica gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o upravljanju destinacijom, prometnom povezivanju otoka, parkiranju, vrtiću Crčak te više odluka vezanih uz gradske nekretnine. Istog dana predstavit će se obnovljena olimpijska jedrilica Primorka izgrađena u Malom Lošinju 1952. za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. U večernjim satima istog dana slijedi tradicionalna pomorska večer uz bogat kulturni i gastronomski program te koncert grupe Vigor. Sjednica gradskog vijeća je u 10 u Palači Frici, predstavljanje jedrilice u 11 u hotelu Belvi, pomorska večer u 19.30 na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske. Prijave su otvorene i za besplatnu likovnu radionicu Mama i ja, namijenjenu djeci predškolske dobi i njihovim roditeljima. Radionica će se održati u subotu 25. od 10 do 11 u zgradi mjesnog odbora u Čunskom. U međuvremenu ljubitelji likovne umjetnosti do 25. srpnja mogu razgledati izložbu Akvarel pejzaži Đorđa Karčića u galeriji Torač na Unijama. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ponovno je pokrenulo akciju Jeste li ih vidjeli, plemenita periska. Građani, ronioci i nautičari pozivaju se da prijave opažanja živih jedinki ove strogo zaštićene vrste putem mrežne stanice ministarstva i aplikacije iNaturalist. Pronalazače novih živih jedinki očekuju i prigodne nagrade, uključujući obiteljske ulaznice za hrvatske nacionalne parkove prirode. Primorsko-goranska policija upozorava građane na novu prijevaru povezanu s ulaganjima u kriptovalute nakon što je 73-godišnji hrvatski državljanin ostao bez više od 47 tisuća eura. Policija ponovno poziva građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje nude povrat izgubljenog novca ili zaradu od ulaganja u kriptovalute. Naglašavaju da nikad ne treba uplaćivati novac radi oslobođenja sredstava, skenirati QR kodove s nepoznatim osobama i davati im pristup bankovnim računima ili mobilnom bankarstvu. To znamo iz policijske uprave Primorsko-goranske.
2: Vijesti.
1: Među najvjernijim gostima otoka Lošinja posebno mjesto zauzima Marija Ros Schiavon iz Padove, koja na Lošinj dolazi neprekidno od 1980. Već više od 45 godina svako ljeto provodi u kampu Poljana, koji naziva svojim drugim domom, a dolaske nije prekidala ni tijekom Domovinskog rata. Svoju parcelu godinama brižno uređuje, stvorila je brojne prijatelje, a ljubav prema Lošinju prenijela je i na svoju obitelj. Ističe kako se otok tijekom godina znatno razvio, te posebno pohvaljuje turističku ponudu, prometnu povezanost, muzeje i šetnice. Povodom njezine dugogodišnje vjernosti destinaciji, u turističkom uredu turističke zajednice grada Malog Lošinja priređeno je prigodno druženje. Direktor kampa Poljana, Stefan Kedveš, pridružio se obilježavanju, dok je direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja, Dalibor Cvitković, Mariji Rossi Schiavoni uručio zahvalnicu za dugogodišnju vjernost i promociju Lošinja. Cvitković se tom prigodom istaknuo kako su upravo ovakvi gosti najbolja potvrda kvalitete i gostoljubivosti koju Lošinj njeguje desetljećima.
0: Vremenska prognoza.
3: Na večer i u noći razvedravanje. Bura umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu jaka, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru može ići do 32 stupnja Celzijevi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Promijenite transporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla,

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Dobroveče, lijep pozdrav. Od 21 sat započeo je novi kultivator naša glazbena emisija. Potrajaće sat vremena do 22 sata. Imamo još jedan termin u subotu kad sve ovo od 17.30 ponovimo. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj kultivatora. Jedna pjesma Stevie Winwooda kaže da je izvjesna ženska osoba bila kao džez u ljetnom danu. Što bi rekli, osvježavajuća, ohlađena, skulirana sa svim ovim vrućinama koje trpimo i podnosimo ovih dana, to će biti leitmotiv večerašnje emisije. Bobby Timmons, pijanist iz Filadelfije, otvorio je program svojom kompozicijom Easy Does It. Timmons je bio dobro školovan na klaviru, a kao sin svećenika nije teško pogoditi odakle je došao utjecaj. Taj kućni gospel obojuje funk Bobby Timmonsa, čiji trademark bilo je sviranje u blok akordima. Timmons je, recimo tako, na jazz sceni eksplodirao početkom 60-ih, no karijera mu se srozala koncem te dekade. Droga i alkohol učinili svoje, te će Timmons preminuti zaboravljen 1974. u dobi od samo 38 godina. No ostale su teme poput Easy Does It koju smo čuli. Nastavak ide sa jednim dvojcem. Don Byas bio je tenor saksofonist iz Oklahome koji se pojavio u vrijeme vladavine swinga 30-ih. No vrlo je bezbolno dočekao, kažem, potpuno novi pravac bebop 10 godina kasnije. 1946. odlazi na turneju u Europu i ne vraća se natrag u Ameriku. Na koncu skrasio se u Parizu gdje bi domaćinski dočekivao svoje američke džezere. Jedan od tih najzanimljivih sessiona bio se 1961. kad je u grad svjetla pristigao Bud Powell, pijanist, konstruktor bebopa, i bome nisu se dvojica dva dana dobro rasvirivali da bih ja za večeras odabrao temu Janine.

Tema Duke Pearsona, Janine, u izuzetno inspirativnoj izvedbi Dona Bajasa i Buda Powella. Bud Powell je za bebop klavir, ono što je Charlie Parker bio za alto saksofon, a Don Bias s druge strane, po riječima velikog kolege Sonny Stitta, iz svih saksofonskih bitaka izlazio je kao pobjednik. 23. lipnja obilježili smo u Kultivatoru odlazak kolosa Sonny Rollinsa, jedna emisija nikako ne može obuhvatiti život i djelo Rollinsa, posljednjeg istinskog titana klasičnog jazz razdoblja. Stoga moramo još slušati, reći ću bez uvijanja, i najaviti rani Rollinsov standard Doxie.

često izvođenu u vlastitu temu doksiju, u emisiju je donio tko drugi nego Theodore Sonny Rollins. Evo nam još jednog duo glazbenika koji su zasebno ostvarili značajne uspjehe u karijeri, poglavito u podžanru soul jazza. Les McCann svirao je klavir, a Stanley Turrentine svirao je tenor saksofon u godinama kad su obojica još se još probijali. 1961. u njujorškom Village Gateu odsvirali su sjajni koncert kojim je, Bogu hvala, je snimljen i za album. U njihovom sextetu bio je Horace Silver trubač, Blue Mitchell, a ne

pazi, teme sve kazuje ča-ča plus twist, znači ča-ča twist, i evo nam pravog klubskog gruva. Sextet Les McKenna i Stalin Turrentina pomognut trubačem Blue Mitchellom. Blue Mitchell će biti u glavnoj ulazi i u temi koja će uslijediti. Bila je to 1963. i Blue Mitchell taman se bio pakovao nakon vrlo uspješnih godina koje je proveo u prvoj liniji kvinteta Horace Silvera. Za ovu priliku povukao je i Silverovog kvinteta kontrabasistu Gina Taylora i bubnjara Roya Brooksa. Leo Wright svira alto saksofon, a mlađahni wunderkind Herbie Hancock klavir. Tenor saksofonist iz Lime u Ohaju, znači ne iz Perua, u naletu Joe Henderson otvara je poglavlje svoje Blue Note karijere temom Mama Sita, koju potpisuje, a koja i slijedi.

Nevjerojatna činjenica da album trubača Blue Mitchella Step Lightly morao čekati narednih 17 godina da bi konačno 1980. bio objavljen. Bila je tema Mamasita, jednog od tenor saksofonista epohe i ne samo jedne epohe, Joea Hendersona. E a sad je vrijeme za jedan big band da nas osvježi jednom bogatom izvedom sa puno instrumenata. Gerald Wilson bio je trubač koji je svoj veliki orkestar predvodio na američkoj zapadnoj obali niz desetljeća. Koliko je Gerald Wilson bio renomiran pokazuje podatak da se na planu jazz edukacije gotovo nije imao premca koliko su ga pozivali da objasni sve tajne jednog big benda, odnosno kako ga predvoditi, kako aranžirati i kako udahnuti nešto svoje autentično. Zlatne su godine za Wilsona bile 60. kad je snimao za kuću Pacific Jazz i snimio niz odličnih albuma, mi ćemo slušati temu naziva Paco.

Ne znamo kome to Gerald Wilson posvetio temu Paco, možda bi trebao malo više kopati. Paco je varijacija izvedenica iz imena Francisco. Wilsonov orkestar počastio nas je ovim bolerom. Poprilično mijenjamo pravac sa Miles Davisom, čiju 100-godišnjicu rođenja 26. svibnja nismo popratili. Da li je kasno? Valjda nije. Iz Mora Davisove diskografije za večera sam odabrao tranzicijski album Fies de Kilimanjaro iz 1969. kad je fenomenalni trubač postao svjestan da pored njega prolazi cijela jedna plejada, odnosno jedna nova vibrantna rock scena koja je simbolizirana i utjelovena u Jimi Hendrixu. Naravno se to odrazilo i na Miles Davisa, čiji zvuk je postao još revolucionarniji. Evo primjera u temi Frelon Brune.

Fra Lon Brun je tema koja otvara album Miles Davisa Fizz de Kilimanjaro i jazz od tada više nije mogao biti isti. O suradnicima ne treba trošiti riječi, u pratnji su bili mladi, neopterećeni glazbenici Herbie Hancock ponovo na klaviru, Chico Rea također svirao klavijature, magični, onako teksturalni bubnjar Tony Williams za bubnjevima i tek nešto stariji Ron Carter kortabas i Wayne Shorter tenor saksofon. E baš sa ovim posljednjim ćemo završiti večerašnju emisiju. Shorter je sa još jednim otpadnikom nešto kasnije Davisovog sastava, Joe Zawinulom, 1970. osnovao najbitniji ključni fusion sastav, esencijalan u svakom pogledu, Weather Report. Weather Report su tijekom svog postojanja privukli znatan dio rock publike i tu je ležao ključ te fuzije. S albuma Tailspinning iz 1975. za kraj će ići tema Wayne Shortera Lusitanos. Lusitanija je rimska provincija bila koja je gotovo pokrivala cijeli današnji Portugal i neke čak dijelove Španjolske, a vi uživajte u svom koloritu zvuka Weather Reporta, tema Lusitanos i do slušanja u emisiji za tjedan dana.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počinjemo dobrom vješću za stanovnike i goste Ilovika. Nakon nekoliko dana preventivnih mjera, voda iz javnog vodoopskrbnog sustava ponovno je zdravstveno ispravna za piće. Iz društva Ponikve voda izvijestili su kako su nakon ispiranja mreže i provedenih korektivnih mjera, novi laboratorijski nalazi pokazali da svi parametri zadovoljavaju propisane vrijednosti. Time je ukinuta preporuka prokuhavanja vode koja je bila na snazi od prošlog tjedna. Iz podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja mjera. Iz turističke zajednice. Lošinjski turizam i dalje ostvaruje dobre rezultate. Prema podacima sustava e-Visitor, od početka godine do 19. srpnja ostvareno je više od 145.000 turističkih dolazaka i gotovo 885.000 noćenja, što je gotovo jednako prošlogodišnjem rekordnom razdoblju. Posebno raduje rast hotelskog smještaja koji bilježi povećanje noćenja od gotovo 5%, dok kampovi ostaju najjači segment lošinjskog turizma s više od 330.000 noćenja. Najviše gostiju dolazi i dalje iz Slovenije, Njemačke, Hrvatske, Austrije i Italije, čime se potvrđuje stabilnost najvažnijih emitivnih tržišta.
2: Vijesti.
1: Sutra će Nerezine obilježiti blagdan svoje zaštitnice Svete Marije Magdalene. Program počinje svetom misom, nakon koje slijedi nastup Puhačkog orkestra Josip Kašman i lošinjskih mažoretkinja. Večernji dio programa upotpunit će Karin Kuljanić i Mario Batifjaka. Sveta misa počinje u 19 sati u crkvi Svete Marije Magdalene u Nerezinama, a večernji program iza 21 sat. Jedan od najpoznatijih naturističkih kampova na hrvatskom Jadranu sutra obilježava velikih 60 godina rada. Kamp Baldarin otvoren je davne 1966. i tijekom 6 desetljeća izrastao je u jedno od najpoznatijih naturističkih odredišta na Jadranu. Više o tom jubileju i njegovoj proslavi rekao nam je Dejan Jakovljević, izvršni direktor Jadranka kampova.
3: Kamp ko kamp i naturizam je počeo te davne godine, prije 60 godina. Jedno njemačko društvo je osnovalo na kampu Baldarin prvi neki kamp robinzonski, ne? Mm-hmm. I nakon toga je došlo neko početničko društvo slovensko i nakon toga Jadranka je preuzela to i evo već uspješno 60 godina poslujemo sa naturističkim kampom Baldarin, ali za istaknuti je taj naturizam u Hrvatskoj koji je sve manje i manje zastupljen, sve više i više kampova u Hrvatskoj zatvara naturističke kampove, a eto, preljevaju se ti gosti koji gdje se zatvaraju naturistički kampovi, preljevaju se kamp Baldarin i kamp Baldarin evo iz godine u godinu radi sve bolje i bolje. Mi imamo sutra veliku feštu 22. 7. fešta počne cjelodnevna fešta, imamo program cjelodnevni, a i taj cjelodnevni program na kraju ćemo, znači vrtit ćemo vola, to smo pokušali napraviti neku priču da kao što je nekada u Lošinju se vrtilo na 3-4 punkta volovi, ajmo vidjeti šta će nam to donijeti, ovo nam je pilot projekt, nemojte nas kuditi ako nešto ne ispadne dobro, ali nadam se da bi sve trebalo ispast vrhunski kao što je to bilo nekad, baš vizavi tih 60 godina i te tradicije i toga svega. Imat ćemo razne sportske igre, imat ćemo naravno i gradonačelnica će doći pozdraviti taj skup i tako da, eto, biti će interesantno.
0: Vremenska prognoza.
4: Na večer i u noći razvedravanje. Bura umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu jaka, sredinu dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru može ići do 32 stupnja Celzijevi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: U srijedu 22. srpnja Nerezine slave blagdan Svete Marije Magdalene. Nakon večernje svete mise u crkvi Svete Marije Magdalene, druženje se nastavlja na trgu Studenac uz bogat zabavni program.
4: Govori mi kompanija, da vame si se zajubila.
3: Za odličnu atmosferu pobrinut će se puhački orkestar Josip Kašman, lošinske mažoretkinje, a od 21 sat očekuje vas koncert Karin Kuljanić i Marija Batifjake.

0: Dođite i budite dio tradicionalne pučke fešte. Vidimo se 22. srpnja u Nerezinama.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ovog četvrtka Mali Lošinj očekuje nekoliko značajnih događanja. Prije podne održat će se sjednica gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o upravljanju destinacijom, prometnom povezivanju otoka, parkiranju, vrtiću Crčak te više odluka vezanih uz gradske nekretnine. Istog dana predstavit će se obnovljena olimpijska jedrilica Primorka izgrađena u Malom Lošinju 1952. za nastup na olimpijskim igrama u Helsinkiju. U večernjim satima istog dana slijedi tradicionalna pomorska večer uz bogat kulturni i gastronomski program te koncert grupe Vigor. Sjednica gradskog vijeća je u 10 u Palači Frici, predstavljanje jedrilice u 11 u hotelu Belvi, pomorska večer u 19.30 na rivi Lošinjskih kapetana i Trgu Republike Hrvatske. Prijave su otvorene i za besplatnu likovnu radionicu Mama i ja, namijenjenu djeci predškolske dobi i njihovim roditeljima. Radionica će se održati u subotu 25. od 10 do 11 u zgradi mjesnog odbora u Čunskom. U međuvremenu, ljubitelji likovne umjetnosti do 25. srpnja mogu razgledati izložbu Akvarel pejzaži Đorđa Karčića u galeriji Torač na Unijama. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije ponovno je pokrenulo akciju Jeste li ih vidjeli, plemenita periska. Građani, ronioci i nautičari pozivaju se da prijave opažanja živih jedinki ove strogo zaštićene vrste putem mrežne stranice ministarstva i aplikacije iNaturalist. Pronalazače novih živih jedinki očekuju i prigodne nagrade, uključujući obiteljske ulaznice za hrvatske nacionalne parkove prirode. Primorsko-goranska policija upozorava građane na novu prijevaru povezanu s ulaganjima u kriptovalute nakon što je 73-godišnji hrvatski državljanin ostao bez više od 47 tisuća eura. Policija ponovno poziva građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje nude povrat izgubljenog novca ili zaradu od ulaganja u kriptovalute. Naglašavaju da nikad ne treba uplaćivati novac radi oslobođenja sredstava, skenirati QR kodove s nepoznatim osobama i davati im pristup bankovnim računima ili mobilnom bankarstvu. To znamo iz policijske uprave Primorsko-goranske.
2: Vijesti.
1: Među najvjernijim gostima otoka Lošinja posebno mjesto zauzima Marija Ros Schiavone iz Padove, koja na Lošin dolazi neprekidno od 1980. Već više od 45 godina svako ljeto provodi u kampu Poljana, koji naziva svojim drugim domom, a dolaske nije prekidala ni tijekom Domovinskog rata. Svoju parcelu godinama brižno uređuje, stvorila je brojne prijatelje, a ljubav prema Lošinju prenijela je i na svoju obitelj. Ističe kako se otok tijekom godina znatno razvio te posebno pohvaljuje turističku ponudu, prometnu povezanost, muzeje i šetnice. Povodom njezine dugogodišnje vjernosti destinaciji, u turističkom uredu turističke zajednice grada Malog Lošinja priređeno je prigodno druženje. Direktor kampa Poljana, Stefan Kedveš, pridružio se obilježavanju, dok je direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja, Dalibor Cvitković, Mariji Rossi Schiavone uručio zahvalnicu za dugogodišnju vjernost i promociju Lošinja. Cvitković se tom prigodom istaknuo kako su upravo ovakvi gosti najbolja potvrda kvalitete i gostoljubivosti koju Lošinj njeguje desetljećima.
0: Vremenska prognoza.
3: Na večer i u noći razvedravanje. Bura umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu jaka, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru može ići do 32 stupnja Celzijevi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno je, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova, i nakon svega put doma grejem i prova. Pinku se smijedim, laškam jedro i opet moram pivat.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i top

0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Yeah.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu, a nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.
9: What number is this, Jim? 7-8. Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.
10: Carolina! Wine your body, girl! Make the notes they have it for my damn.
9: Listen carefully. Okay.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.